0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko, valiojogurtti.
6: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tönisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
5: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Munkin pitäisi taas pettää auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Voi salta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, mikä takia siellä on semmoiset, teet sen niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan. En mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut. Nyt on huumorintajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempää. Mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
4: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
3: No helppohan se on sanoa.
4: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
5: Olo on kuin höyhenellä.
6: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla. Paras sekoitus.

0: Lenny Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja

0: valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Paras sekoitus.

0: ensihoitajana. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Paras sekoitus.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voiks me tulla mukaan, please?
3: Mitä startet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista niitä.
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
8: Okay.
9: Ruokasuositusta.
8: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com kautta FI. BYD. Build your dreams.
18: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybelline huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla.

0: säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Paras sekoitus.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
8: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Mitäs hyvää tänään lisätään?
11: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
10: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
11: Entä se kahvi?
10: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
11: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
4: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
5: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
3: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
6: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen.
7: Me vaan nautitaan.
3: Ai niin, unohdin.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois.
13: Mä rupeetin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
15: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
16: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
18: Hei noita grilliin.
17: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 eurolla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
21: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
22: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
21: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
22: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
21: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
23: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Lätkä.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: No mitä tässä nyt voi tapahtua?
4: Oho.
5: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
6: Ajattelin keventää.
7: Aloitat siis laihdutuskuurin?
6: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
7: Kuinka?
6: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
8: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130€. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
4: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Päivää!
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aineesta kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle?

0: Se pysähti just ennen tasoristeystä.
1: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Paras sekoitus.

0: Niinkuulsi?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Juu.
1: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
0: Mikäs siellä on tilanne?
1: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
0: Jasso, että oikein lapasesta.
1: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
0: Tuohon.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
12: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
14: Hei noita grilliin.
2: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
14: Nyt on makeempaa.
2: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
15: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
7: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
6: Mistä se tietää meidän nimet?
7: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
6: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Niin, me syödään tätä.
8: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
9: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.

Kauppaan ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €:lla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kattila 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
8: Tästä tämä taas lähtee. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille. Otetaan tuohon heti alkuun Kwanilta Unconditional Love ja Metro. Metro Boomin siihen perään. Kello aika lailla kulkaa 8.
7: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Se oli Creepin, Metro Boomin. Ja kumppanit, siinä on Weekend ja Savage mukana. Kello on 7 minuuttia yli aamu 8. Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa mukaan tähän taas jälleen kerran alkavaan viikonlopun starttiin 8-12 välisen aikana studiossa Virtasen Janne. Huomenta. Studio WhatsApp-numero on tuttu 0108-06000. Siihen voi laittaa viestiä, laittaa terveisiä, kuvaa, ääntä, tekstiä, kaikkea. Ja erityisesti tähän lauantai-aamuun, niin musiikkitoiveet. Täsmälliset musiikkitoiveet selitysten kanssa, eli perustelujen kerran, niin parhaan mukaan, jos meillä vaan soitossa on soitettavaa, niin pistetään tulemaan. Celine Dionin I Draw All Night, sillä me kohta jatketaan. Sitä ennen nopea kertaus säästä. Se on laajalti lämmintä, aurinkoista ja hyvin kesäistä toi keli tällä kertaa. Suuressa osassa maata on poutaa ja aurinkoa. Etelä-Suomessa kolkutellaan myös noita hellerajoja. Eli se on lämpötila on laajasti 18-25 astetta tänään. Lännenpuolen tuuli kaiken kaikkiaan heikkoa tai kohtalaista. Katoin, että tuolla Turun saaristossakin aaltojen korkeus on korkeintaan 2-3 metriä sekunnissa, niin ei se muuta kuin vähän pinta väreilee siinä kohtaa. Kerro mulle fiiliksistä, laita toiveita. Kuunnellaan musiikkia, nautitaan tästä lauantai-aamusta, joka jälleen kerran taas on, kuulkaa, nyt sitten toukokuun viimeinen. Enää ei itse asiassa tuonne tulee vielä mahtua. Tänään on 23. päivä, niin kyllä ensi viikolla ollaan vielä toukokuussa, mutta ei ole paljon jäljellä. Se on kesäkohta täällä. No, joku on sitä mieltä, että se on jo. Celine Dion, I Draw All Night, Alex Warrenia siihen perään.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

Siinä Alex Warren, Fever Dream. Oikein hyvä huomenta, vartti yli 8 kello. Virtasianne tässä odottelee ja toivookin. Tänne on viestiä tullutkin, mutta 0806000 tähän aamuun. Varsinkin biisi, toiveet, terveiset. Kaikki tällaiset ovat niin kovasti tervetulleita. Tehdään sillä tavalla, että otetaan tuosta P-Workin toive. Matkalla Tampereelle voisitko soittaa BTS? Tässä on 3 vaihtoehtoa. Pistetään toi Swim sieltä kohta soimaan.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Kokeus on hedelmien sokereista. Kulho, lusikka. Valiojugurtti, luonnon makea. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
0: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
0: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Paras sekoitus.

BM, kaiken arvoinen, soi siinä. Oikein hyvää huomenta. Hei, tää on nyt niin kaunis keli pitkästä aikaa taas tuntuu ja tuo uskoa tähän tulevaan kesään, että kyllä se sieltä koittaa. Tää ainakin henkilökohtaisella tasolla tekee hyvää. Hän on niin sen kylmän kelin, enkä edes ehkä talvenkaan ystävä siinä, millä kaikki talviurheilu ja kaikki sellainen on ok, mutta sitten se talven ikävä puoli ei koskaan lämmitä mieltä, mutta tämä maisema, tämä kuvasto lämmittää kyllä ihan vahvasti. Hei, minä olen täällä ja tämän ensimmäisen tunnin aikana onkin tarkoitus, että sä voit laittaa mulle viestiä ja toivoa esimerkiksi kappaleita soitettavaksi, niin koitetaan parhaan mukaan niitä tästä toteuttaa. Jonna laittoi viestiä ja sanoi, että on matkalla Sotkamosta koiraa viemässä kohti Kärsämäkeä ja se jatkaa sitten matkaa vielä etelään näyttelyyn. Aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta, auton mittari näyttää +15, tämä siis nyt pohjoisempana kuin Helsingissä. Automatkan ratoksi mielelläni kuuntelisin ja kuulisin Ricky Martinin Livin La Vida Loka-kappaleen. Jonna, tää kuulostaa hyvältä diililtä. Pistetään Ricky Martin soimaan ja mulle voi laittaa viestiä 0806000 numeroon WhatsAppilla. Sinne hei, sama numero voi myös soittaa puhelimella.

0: Ricky Martin, Living La Vida Locaa on siinä soitossansa. Tien päällä tällä hetkellä ei suurempia huolia ollut ainakaan äsken, kun katsoja sama juttu jatkuu. Muutama erikoiskuljetus siellä tässä aamun mittaan ja päivän mittaan liikkuu. Aloitetaan tuosta Kalajoki-Suomussalmin väliltä. Se liikkuu siis reitillä tie numero 5 Kajani-Suomussalmin välillä tänään kello 7:51 on näköjään lähtenyt liikenteeseen. Pitäisi olla niin paljon kuin 9:50 perillä. Eli kuljetuksen pituus 74 metriä. Sitten 12:15 välisenä aikana tie numero 28 Kajaani Kärsämäki. Taitaa olla tämä sama, Taneri, mutta samalla tavalla kuljetuksen pituus 74 metriä. Liikkuu siis välillä Suomussalmi Kalajoki. Ja kolmas vastaava löytyy Kokkola-Halsua väliltä. Siellä kuljetuksen pituus on 45 metriä. Ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja tämä kuljetus liikkuu reitillä tie numero 13 Kokkola-Veteli. Tie numero 751 Veteli-Halsua. Ja 9:45 pitäisi olla siis perillä. Tämmöiset tässä aamulla nyt hieman haittaa liikennettä, mutta ei meidän tarvii siitä välittää. Riitta toivot Jennifer Lopezilta Save Me Tonight-kappaletta ja se me kuullaan seuraavaksi.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Sä kuuntelit Radionovan lounta ja mun lähetystä. Virtasianne tässä toivottaa hyvät huomenet. Kohta kuullaan Roxette, Fading Like a Flower. Radionova.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
5: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
4: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
5: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
17: Ai on?
16: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ai on?
16: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ai on?
16: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ai on?
16: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No aion.
18: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
19: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
20: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Paras sekoitus.

Smith and Tell, Year of the Young. STT-uutiset tulee, kuulkaa, 9:00. Siellä on muun muassa asia siitä, että ainakin SDP:llä ja Vihreillä on puoluekokoukset tänä viikonloppuna. Tuossa ensi tunnilla otetaan sitten tuo lauantain numerosarjatietokilpailu. Ja sitten oli pakko huomioida, että tässä oli itse asiassa useammastakin kohtaa toivottiin yhtä tiettyä kappaletta. Voi olla, että vaikutin siihen itsekin, kun ihailin niin kesäistä keliä, joka siinä on, niin muun muassa Tiina laittaa viestiä, että kyllä kelpaa, aurinko paistaa pilvettävältä taivalta. Alkava kesä kauneimmillaan, olisi kiva kuulla tähän fiilikseen Valvomon Mikä kesä. Mutta se ei ollut kyllä missään tapauksessa ainoa. Siellä oli useampikin näitä viestejä. Eriä esimerkiksi toivoo Novan kuunijoille kaikille hyvää kesää. Ja saisiko soittua Valvomon Mikä kesä-kappaletta? Uudessa työpaikassa nyt alkaa 3 viikon lomaa. Ei muuta kuin hyvää lomaa. Täytetään tämä toive. Mennään kohti uutisia. Tämä on siis Mikä kesä ja perään tulee Robbie Williamsin Love My Life.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä tiedän, minkä takia sä löysin semmoset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42.
2: No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
3: Ois siis. Laittaisin heti sydäntä. Oisin vakuuttunut, nyt on huumori tajunnut mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee.
2: Hei, oon nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verho et Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Hei, pst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
14: Nyt on makeempaa.
13: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
18: Moi!
19: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon 3. suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Truth Social-alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät. Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskuilta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa. Lehden Lähi-idän lähteet odottavat, että iskut alkavat uudelleen jo lähipäivinä, jos viime hetken diplomaattista läpimurtoa ei saavuteta. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria. Promootiokulkue vaikuttaa Jyväskylässä kauppakadun liikenteeseen tänään noin vartin yli 2-3 asti iltapäivällä.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tänään on laajalti lämmintä ja aurinkoista. Suuressa maata on hyvä keli, mutta maa itäosassa sadealueessa väistyy itään. Mutta sitten tuolla pohjoisessa, siellä voi tulla sitten pikkusen sade tai ukkoskuuroja. Mutta muuten lämpötila on kyllä kohtuullinen. Päivälämpötila on laajalti 20-24 ja jopa 25 asteeseen saattaa nousta sitten jossain puolella. Lapissa on sitten hivenen viileämpää.
2: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
0: Tämä kaikki pitää paikkansa. Täällä ollaan ja maa ja ainoastaan sinua varten. Kello on 4 minuuttia yli aamu 9. Kohta kuullaan tuosta Didolta White Flag, Robin Bakkaleeni. 1001 tapaakin on tuossa tulossa. Tällä tunnilla se, mitä tapahtuu, niin on tuo lauantain numerosarja, eli kolmen kysymyksen kimara, jossa vastaukset aina numeron muodossa. Ja sitten tarkoitus on, että siinä kohtaa soitetaan tänne studionumero ja kerrotaan se oikea numerosarja. We found love, meneekö se niin? Joo. Ei, anteeksi. Nelli Matula uusi ikuisuuskappaleen jälkeen tiedät, että nyt se alkaa. Eli silloin kello on aika lailla 9:30 tienoilla. Hyvä, tehdään näin. Muistutan tässä kohtaa vielä, Jouni laittoi viesti, että Park Run, eli perinteinen 5 kilometrin liikunnallinen startti lauantai-aamuun 9 paikkakunnalla Suomessa. Kaiken kaikkiaan 50 paikkakunnalla Pohjoismaissa ja 9.30 se starttaa. Tämä, mistä Jouni puhuu, niin tämä tapahtuu Porinmetsissä. Ja niin lisätietoja löytyy parkrun.fi osoitteesta. Käy tsekkaa ja lähde lenkille. Tässä on Dido kohta.
2: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Robin Bakkaleen Tuhat ja yksi tapaa. Olin katsomassa, että olisiko tänään keikalla herra jossain. Ensimmäinen, mikä tuli vastaan nyt nopealla haulla, niin 12.6. olisi sitten Laitila Festival. Siellä esiintyy muun muassa Robin Bakkaleen. Paljon mahdollista, että on keikalla tänä viikonloppunakin jossain muuallakin, mutta ton infon nyt tähän hätään löysi. Kello on kohta vartti yli 9. Se tarkoittaa sitä, että eteenpäin mennään ja tuossa lähitulevaisuudessa puolen tienoilla tosiaan toi lauantain numerosarja tietokilpailu. Mulle saa ja voi laittaa viestiä 0806000 numeroa WhatsAppilla tai sitten siihen samaiseen numeroon voi myös oikein hyvin soittaa. Hyvää huomenta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Lätkä.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Hiukan vähemmän.
4: Rayo, ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O, Rayo.
6: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
7: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
10: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
15: ota easy ja nauti edelleen.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
22: Särkänniemen, Särkänniemen.
23: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
24: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
25: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen.

0: Etuovi.com.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: Kello on aika lailla 9:30. Pistetään kisa käyntiin tälle lauantaille 23. toukokuuta. 3 kysymystä, vastaukset numeroita. 3. kysymyksen jälkeen soitat siihen studion numeroon 0806000. Siinä on ohjeet. Nyt pistetään kisa käyntiin. 23. toukokuuta on tosiaan käynnissä ja tälle päivämäärälle tietysti osuu ja sattuu ja tapahtuu. Muun muassa yksi kauhuelokuva klassikko Stanley Kubrickin Hohto sai ensi iltansa. 1980 oli vuosi. Jack Nicholson, Shelley Duvall muun muassa pääosassa ja sitten siinä oli tämä pikkunen Danny-poika, joka viattomana kulkee siellä pitkin käytäviä. Kysymys on nyt vähän kryptinen ja tämä on ehkä enemmän HC-käyttäjille, mutta tämän pystyy kyllä ehkä jopa laskemaan, päättelemään, miettimään tai hakemaan tämän tiedon. Se mitä mä kysyn, mikä hotellihuoneen numero on se, joka tältä pieneltä pojalta oli kielletty menemästä tässä elokuvassa. Mikä numero on se huone, johon ei hohdossa saanut hotelliin mennä? Se on 3-numeroinen luku. Yhteenlaskettu summa on 12. Auttaisiko se? Tässä on kysymys numero 1. Mikä on huoneen numero siinä hotellissa, johon tämä perhe menee niin sanotusti pitämään huolta siitä sesongin ulkopuolella olevaksi ajaksi. Se on hieno elokuva, kannattaa mennä katsoa. Ei aikanaan niin arvostettu, myöhemmin siitä tuli hitti. 2. kysymys. Tällä samalla päivämäärällä niin muun muassa yksi venäläinen shakkimestari viettää tänään syntymäpäivää. Ja siitä mulle tuli mieleen kysymys, kuinka monta ruutua on shakkipelissä? Lasketaan sekä valkoiset että mustat. Kuinka monta ruutua shakkipelissä? Se on 2. kysymys. Ja sitten vielä 1 kysymys, jonka jälkeen soittostudion numero on 0108 06000. Jääkiekko MM-kisathan on käynnissä, me tiedetään. Tää eilen kaatui Iso-Britannia. Suomi on itse asiassa voittanut kaikki alkulohkon pelinsä, ottelunsa tähän mennessä. Eli näyttää siinä mielessä hyvältä. Mutta kuinka monta maalia USA teki Suomea vastaan maanantain ottelussa, kun he kohtasivat? Eli kuinka monta maalia USA onnistui tekemään Suomea vastaan maanantain ottelussa tämän vuoden MM-kisoissa? Siinä on kuulkaa kaikki kysymykset lauantain numerosarjaa. Nyt saa soittaa studion numeroon 0108 06000. Eli elokuva Hohto Shining ensi illassa vuonna 1980 tällä päivämäärällä. Minkä numeroinen huone oli ehdottomasti kielletty tältä pieneltä Danny-pojalta? Se on siis 3-numeroinen luku ja yhteenlaskettu summa näille 3 luvulle on 12. Auttaako? 2. kysymys, kuinka monta ruutua on shakkipelissä? Ja sitten 3. kysymys MM-kisoissa, kuinka monta maalia USA onnistui tekemään Suomea vastaan? Jeje, saa soittaa.
0: Radio Novan viikonloppu. Numero studioon 0108 06000.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: Oho, nyt täällä on, kuulkaa, setti käynnissä. Tosta tää todennäköisesti lähtee, ei kun pieni hetki, mun täytyy vähän säätää täällä pieni hetki. Nimittäin puheluita tuli ja niitä löytyi. Toivois olla oikein kokoinen paketti. Lähdetään katsomaan. Studion numero on 0806000 ja tuolta. Paitsi, että täältä ei kuulu vielä mitään. Annetaan tälle mahdollisuus. Mennään näin. Mennään tosta, jos vaikka lähtisi. Radionova Janne, kuka siellä?
2: Kariina, terve.
1: Kariina, hei, hyvää huomenta tai aamupäivää ehkä pikkuhiljaa, jotta se ei kyllä huomenna mennään vielä. Lauantai-numerosarja, 3 kysymystä siellä oli. Löysitkö sulle sopivan sarjan, jonka haluat sitten ilmoittaa?
2: Katsotaan, jos tämä olisi katsotaan. Sopiva ja oikea. Joo. Eli 237, 642.
1: 237, 642 on täysin oikein. Tämä pitää paikkansa. Huone 237 oli se kielletty huone. Stephen Kingin kirjassa se huoneen numero oli 217, mutta hotelliomistajat oli sitä mieltä, että ei saa käyttää semmoista. Muuten kukaan ei halua mennä sinne. Ja todistus on sen jälkeen tullut, että se on todella toivottu huone. Se on Oregonissa tämä hotelli, jossa tämä on tämä elokuva aikanaan kuvattu. Mutta 237 täysin oikein. Shakkiruutoja on 64, 8x8, siitä se tulee. Ja Suomi voitti USA:n 6-2 tuossa ottelussa viime maanantaina. Eli kyllä, sun numerosarja on Karina, täysin oikein. Paketti kahvia lähtee postissa. Onneksi olkoon.
2: Okei, kiitos paljon.
1: Kiitos. Tämähän oli mahtavaa. Sieltä löytyy oikea vastaus. Ja muitakin soittajia tietysti oli, niin kuin aina on, toi menee aika helposti tukkoon. Nyt joutuu vähän aikaa odottaa. Eli ehkä 237 huoneen numeroa joutuu pikkusen palauttaa mieleen tai hakemaan tai mitä tahansa. Mutta niin se onkin. Välillä se, mikä tieto löytyy nopeasti, niin sitten siinä pääsee kärkeä ja pääsee vastaamaan. Hyvä näin. Ensi viikonloppuna uusi kisa. Kannattaa olla kuulolla, koska toi Novan kahvi, niin se on äärimmäisen hyvää.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Harry Styles, American Girls kuultii siinä. Radio Nova lauantai aamu. Virtasianne täällä sun seurassa. Kohta kuullaan Etalta Million Dollar Smile. Radio
1: Nova. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: puhutiloon. No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
0: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
9: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti €9,99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

että Million Dollars Mine soi siinä. Kyllä, kello tulee kohta 10. Se tarkoittaa sitä, että STT-uutiset, ne on täällä kuulolla kohta. Muun muassa siellä tietoa siitä, että presidentti Alexander Stubb vihitään Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi. Sosiaalidemokraattinen puolue ja vihreät puoluekokoonsa aloittavat he tänä viikonloppuna. Muun muassa näistä uutista tarkemmin sitten hetken kuluttua. Uutisten jälkeen, kun kello on ollut 10 tai lyönyt 10, niin sitten me lähdetään selvittelemään viikonlopun menovinkkejä. Olisiko jotain ajatusta siitä, että mitä viikonloppuna kannattaisi tehdä? Jos on joku tapahtuma tiedossa, mikä on äärimmäisen hyvä, niin pistä ihmeessä viestiä siitä, niin voidaan auttaa sillä tavalla myös muita löytämään riittävää tekemistä. Siellä on niin kaunis keli, että mä taidan lähteä kyllä mökille pistää vähän jalalla koreksi ja ehkä myös veneellä. Mutta jokainen taplaa tyylillä ja tekee just sitä, mitä täytyy tai mitä haluaa. Tässä vielä ennen uutisia Savage Gardenin To the Moon and Back. Sä kuuntelet Radio Novan, lauantai on mun lähetystä. Hyvä niin.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
14: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
21: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset.
0: Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin lauantain vastaisena yönä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel teki hieman ennen keskiyötä useita ilmaiskuja Libanonin itäosaan lähelle Syyrian rajaa. Alue oli säästynyt iskuilta sen jälkeen, kun aselepo alkoi huhtikuun puolessa välissä. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan iskuja kohdistui myös Tyroksen kaupungin alueelle eteläiseen Libanoniin. Israelin asevoimat oli antanut alueelle aiemmin evakuointivaroituksen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapuu tänään vierailulle Intiaan. Kyseessä on Rubion ensimmäinen vierailu Intiassa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump palasi valtaan lähes 1,5 vuotta sitten. Rubion on määrä matkustaa 4 kaupunkiin Intiassa. Matka alkaa Kalkutasta, jossa sijaitsee Yhdysvaltojen vanhimpiin kuuluva diplomaattinen edustusto. Rubio käy myös Jaipurin kaupungissa, maailmankuulussa Taj Mahalissa Agrassa sekä Delhissä. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kaunista keliä tarjolle tälle lauantaille, mutta sen jälkeen sää kylmenee. Tänään suuressa osassa maata poutaista, aurinkoista. Pilvisyys vaihtelee pohjoisessa ja siellä voi tulla pikkusen sade- ja ukkoskuuroja. Niitä paikallisia kuurosateita voi kehittyä myös Itä-Suomessa. Lännen puoleinen tuuli tänään kohtalaista ja lämpötila liikkuu tuolla 20-24, jopa 25 asteen välillä ainakin täällä etelässä ja pohjoisessa ja Keski-Suomessa tai Keski- ja Pohjois-Lapissa, jos ollaan ihan tarkkoja, ne ollaan sitten vähän viileämmässä 10 ja siitä ylöspäin tienoilla.
4: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
2: Joo, tämä pitää paikkansa. Ja niin kuin mä tuossa ennen uutisia sanoin, niin nyt sitten lähdetään perkaamaan sitä tarjontaa, että mitä kaikkea voisi ajatella tekevänsä tänä viikonloppuna. Viestiä on tullut, mutta sitä edelleen saa ja pitääkin lähettää. 0806000 on toi meidän studion WhatsApp. Sinne, sinne mahtuu asioita. Tuossa on esimerkiksi Raimo laittanut viestiä Nummelapäivästä, jota tänä viikonloppuna lauantaina vietetään ja esimerkiksi Sittarin kattoparkilla siellä esiintyy Vihdin teatteria, janomiehiä ja muun muassa Hugoa tänään. Kannattaa tsekata tämäkin. Lisää viestiä vaan tulemaan tähän suuntaan, niin kerrotaan muillekin, että mitä kaikkea on olemassa ja mitä voi tehdä. Kings of Leonin Sex on Fire, Kuumaalta kuullaa ylivoimainen kohta.
4: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Ylivoimainen kuumaa kello 10 ja 11, kohta 12 minuuttia yli. Mitä tapahtuu tänä viikonloppuna? Markus ainakin laittoi viesti, että Helsingin suunnalta löytyy muun muassa Classic Car Parade. Se tuo 300 klassikkoautoa Senaatin torilla, siellä on mukana harvinaisuuksia. Tästä oli lehtijuttukin liitettynä siihen mukaan. Siellä on tosiaan autoja Suomesta, Ruotsista, Virosta ja se on siinä 11-16 välisenä aikana. Sieltä on kaikenlaista mahdollista löytyy, eli autoharrastajat innostuu varmasti tästä. Sitten Oulunkylän kyläjuhlat. Oulunkylän seura järjestää siellä seurahuoneella kello 12-20. Ja huomenna sunnuntaina siellä olisi sitten Mätäjoki-festivaali kello 11-17. Siellä oli myös paljon ohjelmaa ja oheisohjelmaa. Muun muassa kaupunginjohtaja Sasunov on avaamassa varmaan tilaisuutta, voisin kuvitella. Ja sitten sen jälkeen siellä on keppijumppaa, on erilaista tribuuttibändiä, käsitöitä, arpajaisia, ynnä muuta. Eli sinne kannattaa suunnata. Jos sulla on mielessä joku tapahtuma tai setti tälle viikonlopulle, niin laita viestiä. 0108-06000 on toi meidän WhatsApp-numero ja samaiseen numeroon voi sitten puhelimella myös soittaa.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.
0: Tässä olisi Limp Bizkitiltä Behind Blue Eyes. Bebe Rexhaa laitetaan soimaan siihen perään.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja.
4: Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
8: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: Beberäksän New Religion. Viikonlopun tapahtumia, niitä voi laittaa mulle viestillä WhatsAppissa 0806000 numeroon. Voi myös soittaa, jos sellainen tunnelma on. Kaikki käy. Tractor Pulling SM-kauden avauskilpailu järjestetään Lievestuoreella kello 11 alkaen. Kalle laittoi viestiä tästä. Eli Tractor Pulling SM-kauden avauskilpailu Lievestuore. Kiitoksia. Hyvä, hyvä. Sitten tuli menovinkki Katjalta. Katja kertoo, että Espoon Nuuksiossa Suomen luontokeskus Haltiassa olisi maksuton tapahtuma. Uuden pelillisen Game Over-näyttelyn avajaiset. Siellä on opastettuja kierroksia, paneelikeskustelua luonnosta sekä ilmaisia näyttelyitä. Katja Haltialta pistänyt viestiä tästä. Kiitoksia. Sinne kannattaa mennä. Se on oikeasti kiva, kiva paikka. Kohta Abreu esittää teipillä tai rakkaudella kappaleen. Siellä on myös sitten, on siellä muutakin tulossa, mutta mennään tuolla liikkeelle.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta päivät?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja

0: podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
2: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
7: Aion?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Aion?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Aion?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Aion?
6: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Kaigo, One Republic ja Chasing Paradise. Kello vähän yli 11:30 tässä mennään. Viikonlopun suunnitelmia selvitellään ja näitä viestejä voi laittaa myös mulle tänne WhatsAppilla 0108-06000 numeroon. Liisa laittoi viestiä kertoo, että viikonloppuna Tampereella kimaltaa ja lennetään korkealla. Kaupi Sport Centerissä nimittäin kisataan cheerleadingin ja cheer-tanssin merkeissä lauantaina ja sunnuntaina. Lauantaina kello 12 alkaen siellä on luvassa ensi SM-tason pyramidit ja akrobatiaesitykset. Sunnuntaina 10 eteenpäin vuorossa historian ensimmäinen cheer-tanssin superkilpailu SM-tasoa myöden. Viikonlopun kruunaa sitten sunnuntai-iltana Dream Team Cheerleadersin oma kevätnäytös. Eli tämä on siis Kauppi Sport Centerissä. Joo, ja sitten Sami laittoi viestiä samaan numeroon, mutta tässä äänen kerran.
1: Oikein hyvää huomenta ja hei, tervetuloa kaikki Kivistön City Marketin 3. kerrokseen trampoliniparkkiin. Aivan huikea sisäseikkailupuisto ja trampolinipuisto odottaa sinua. Tervetuloa.
0: Kiitos Sami siitä. Sitten Kipa laittaa viesti, että Tuusniemessä Kuopio-Joensuun puolessa välissä viidekeskus Hojo, perinteiset lavatanssit tänään. Artistina on Maritta Taavitsainen ja tanssikurssi alkaa kello 19. Silloin Lava Foxia tarjolla, keittiö sitten auki jo 5 eteenpäin. Tervetuloa tai tässä tapauksessa terve menoa. Hei, otetaan Flowridelta whistle ja jatketaan.

0: Lowrider ja Whistle soi siinä. Ruovedellä se on ruhalantuvalaisrompettori tänään kello 15 asti. Kahvila on auki herkkuineen ja pihalla makkaramyyntiä ja keitto lounasta sisätilossa siis 11-14. Maari laittoi viestiä tästä, eli Ruoveden seo Ruhalantuvalla rompettori olisi tänään. Sitten Hulivili Hulinat Nummelan City Marketin katolla. Tuosta oli jo Nummelapäivien yhteydessä kertomusta, mutta kello 10-13 siellä tapahtuu. Kiitoksia siitä. Sitten napiksenlaistanssit, eli naapurivaara huvikeskuksessa. Siellä on yölintu tänään keikalla. Heidi Pakarinen ja Rulettyhtyön myös. Kello 19.30 alkaa tantsut, päättyy puoli yhden aikaa yöllä. Yölintu Pakarinen, Heidi ja Anssi Vimpari. Aija laittoi viestiä tästä, kiitoksia kovasti. Menon vinkki tänä lauantaina livemusaa Turussa Koivulassa. Siellä on bar Koivussa Juhani-bändi haloo Helsinkiä, Kaija Koota Kuumaa muun muassa, sen tyyppistä biisiä. Ja kello 22.30 olisi tämmöinen. Jani laittoi viestiä, kiitoksia. Sitten jalkapalloottelu TPS FC Inter taistelee Turun herruudesta ensimmäisen kerran tällä kaudella. Kyllä, tämä derby on käynnissä, mutta se on katsottavissa myös TV:stä. Mä nimittäin poimin tämä, että nelonen lähettää Veikkausliigaa ja siellä on FC Inter vastaan TPS kello 14 alkavassa lähetyksessä on mahdollista katsoa tämä peli. Veikkausliigaa pelataan muutenkin tänä viikonloppuna ihan kohtuu määrät. Siellä on muun muassa sitten kello 17 alkamassa Jaro vastaan IFK Mariehamn ottelu ja Ilves saa vieraaksi IFK Nistanin kello 17 alkavassa ottelussa. Samaan aikaan kello 17 alkaa KuPSin ja FC Lahden välinen ottelu, samoin kuin SJK vastaa AC Oulu. Tällaisia on pelaamassa tänä viikonloppuna lauantain puolella. Jääkiekkoakin pelataan, eilen siis Iso-Britannia kaatu. Nyt Suomella on seuraava ottelu sunnuntai-iltana, muistaakseni, kun löydän tuosta tuon oikean sivuston, niin sillä on 21.20 alkavassa ottelussa, niin sieltä on tulossa Itävalta vastaan ja sitten on vielä Suomi-Sveitsi sama aika, mutta päivä on tiistai. Tällaisia muun muassa. Otetaan Taylor Swiftia tähän väliin, Elizabeth Taylor, ja sitten me jatketaan. Mulle voi laittaa viestiä 0806000 numeroon WhatsAppilla.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, ton kappaleen nimi. Varttia väille 11 on kello ja muutama lappu on vielä tullut tapahtumiin liittyen. Turun Varvintorilla palolaitosten välinen Suomen mestaruuskilpailu, iso tapahtuma olisi tarjolla tänään. Kristian laittaa tästä viestiä. Jos tarkempaa aikaa jollain on, niin pistäkää, mutta muuten tämä vaan tiedoksi, että Turun Varvintorilla tällainen kisa on käynnissä. Kesätapahtumista oli kysettä, sanoo Petri ja sanoi, että hän kertoo, että Mäntyharjulla kesäavaus torilla, ympäristössä paljon tapahtumaa, siellä on sambaesitystä, pihakirppistä, rompetoria 10-15 välisenä aikana. Tämä sekä tänään lauantaina, juuri itsekin sinne menossa, sanoo Petri, menkää, yhyttäkää Petri jollain tavalla ja juhlikaa viikonloppua. Jos ei muuta, niin Mäntyharjun kesän avausta. Sana kertoo, että tänään lauantaina, huomenna sunnuntaina rockiralli ja Pieksämäellä Paltaisen moottoriradalla kahinat alkaa 10:00 molempina päivinä. Eli siellä nyt sitten jo pistetään menemään. Lauantaina radalla nähdään leidit, kardaanit, superit ja seniorit. Sunnuntaina vuorossa ovat junnut, vetarit ja superit. Paikan päällä kioski, tarjolla kahvetta, kisamakkaraa ja tulen nauttimaan vauhdihurmasta ja penkan pölinästä. Tervetuloa, sanoo Sanna. Kiitos, kyllä, kannattaa kyllä mennä. Mäntsälässä on matkailu, mitä ihmettä tapahtumaan. Nyt kun mä saisin ton vielä tuosta auki, sieltä on Hanna laittanut jo näköjään viestiäkin, mutta enpä mä sitä ehtinyt tähän kohtaan vielä kuunnellut. Mutta mitä ihmettä, 2026 elämystapahtuma Mäntsälässä. Se kutsuu viettämään ihanaa kevätlauantaita, kaunis jokiranta, kirsikkapuistoinen konserttilavan tähtiartistit ja monipuolinen muu ohjelmakattaus tarjoavat elämyksellistä tekemistä ja kokemista kaikenikäisille. Vapaa pääsy. Muun muassa sieltä löytyy Maija Vilkkumaa, että Olli Halonen, Kengurumeininki, Mäntsälän live-yhtye. On siellä aika paljon, kuulkaa, tapahtumaa, että kannattaa käydä tsekkaamassa tämäkin. Lisätietoja löytyy Mäntsälän kunnan sivuilta, siis mäntsälä.fi ja siellä kautta vapaa-aika ja matkailu. Mitä ihmettä tapahtuma? Hyvä. Samuli Putron, Olet puolisoni nyt. Se me kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
1: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Juu.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
12: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo. Paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
20: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
21: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Mari kertoo, että Himokselle voisi mennä katsoa hienoja autoja. Seven Carats Day in Himos. Eli tämmöinen vuosittain järjestettävä kaksipäiväinen harrasteajoneuvotapahtuma, johon kaikki harrasteajoneuvot ovat tervetulleita. Yleisölle vapaa pääsy, eli 22-24 välisenä aikana tapahtuu. Siellä on kuulemma paljon autoja paikalla. Hyvä. Kiitoksia tästä. Sitten menovinkki huomiseksi. Lappeenrannassa olisi Kirsin mukaan paljon katsottavaa. Siellä on nimittäin elämyslauma. Kesäkauden avajaiset. Pop-up farmikahvila myynnissä, muuripohjallettuja makkaraa, talutusta, ratsastusta, eläinten kotipihaa, farmisuunnistusta ja kaikkea mahdollista. Ihan pienet alle 4-vuotiaat ilmaiseksi, muuten 10. Ja tämä on siis 24.5. kello 13-17 välisen aikana. Eli ei tänään, mutta huomenna sunnuntaina. Kiitos kovasti viestistä, Kirsi, tässä kohtaa. Ja sitten Tuula laittoi viestin, että Heikki Hepen pelastusarmeijan hyväntekeväisyysaskellus Suomen halki jatkuu Karhuvaarasta kohti Suomussalmea. Juoksu alkoi 3 viikkoa sitten perjantaina 1.5. ja huomenta Suomessa hänestä oli silloin juttu lauantaina 2.5. Eli jos näette hänet matkanne varrella Suomen lippu tuubihuivii päässään heiluen, tööttäilkää. Turvallisia askelluksia hänelle toivottaa Tuula vaimo. Ei muuta kuin hyvää matkaa ehdottomasti sinne. Ja me mennään kohti uutisia. Kello on kohta 11.
1: Työpaikat vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7.95.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
13: Penis.
12: Mitä?
13: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
12: Mitä se on se
13: penis? En sanonut kuin aivot.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesänä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
20: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
19: Pondoraa!
20: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
19: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
21: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
22: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
23: Emma soitti tän rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kuin telkkä pöntöst, siis kasvukäynti. Green Care tuotteille.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxiin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistien on määrä palata Suomeen tänään lauantaina. Asiasta kertoi Global Sumud-laivueen järjestäjä perjantaina. 3 aktivistin paluulento on Suomessa tänään iltapäivällä. Israelin ulkoministeriö sanoi torstaina, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan yhteensä 422 aktivistia lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Laajalti lämmintä, aurinkoista keliä sitä on tarjolla, mutta lauantain jälkeen sää sitten kyllä kylmenee. Tänään kuitenkin vielä poutaa ja aurinkoa enimmäkseen. Pilvisyys vaihtelee pohjoisessa. Siellä voi tulla jonkun verran sade- ja ukkoskuuroja ja niitä paikallisia kuurosateita voi tulla myös itäisessä Suomessa. Kaiken kaikkiaan tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista suurissa osassa maata ja lämpötila on etelässä keskiosassa maata jopa 20-25 astetta. Pohjois-Lapissa on sitten hieman viileämpää. Mutta sitten sunnuntaina matalapaine tuo runsaita sateita enemmän ja se tuo myös lämpötilaa alaspäin enemmän. Enimmäkseen 14-19 astetta on sitten huomenna sunnuntaina tarjolla.
25: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta.
1: Studiossa Janne Virtanen.
0: Jee, mahtavaa, että oot siellä. Kello on 5 minuuttia yli 11. Tässä olisi tarkoitus vähän sarjamaailmaa seurata. Sarja-agentti esittelee yhden TV-sarjan ja siihen kuuluu niin sanottuun kakkospuoliskoon sellainen tilanne, että kuuntelijat voi laittaa omia vinkkejä. Eli se sarja, mikä sun mielestä on nyt katsomisen arvoinen, on sulla katselussa tai haluat sitä muuten suositella, niin kaikista näistä mä toivon, että pistät viestiä 0806000 numeroon WhatsAppilla. Vähän hehkuta sitä sarjaa, mikä on sun mielestä semmoinen katsomisen arvoinen. Ja mä tiedän, mä kysyn tätä usein, mutta mä kysyn siksi, koska maailmassa on niin paljon kaikkea muutakin, niin ne hyvät helmet voi sitten jostain syystä kadota, niin siksi on kiva, että niitä viestejä tulee. Pistä tulemaan 0806000 numeroon sarjavinkit ja toki kaikki muutkin tiedotteet ja terveiset, mitä mielen päällä on. Nelly Furtadon Say It Right ja Pascal Le Butlon Friendships, ne kappaleet kuullaan Novan taajuudella seuraavaksi.
1: Soita Jannelle! Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Friendships, Lost My Life for You, Pascal Lebeau on ollut siinä. Nyt on kello kohta varttia yli 11. Tämä on se hetki, jolloin aina katsotaan sitä, että mitä telkkarista tulee. Kohta katsotaan TV-sarjaesittely sarjaagenttitoimesta, mutta nyt sitten, että mitä televisiossa on tarjolla tänä viikonloppuna. Kyllä mä sieltä muutaman elokuvan löysin, jotka haluan tässä kohtaa esittelyyn nostaa. Tänään lauantaina TV2:lta tulee Aji Annilan ohjaama. Pääosa tässä elokuvassa näyttelee Tommi Korpela ja Sidse Babett Knudsen, joka oli myös tuosta Vallan linnakkeesta tuttu. Tuttu päähenkilö, hän on tässä elokuvassa mukana. Samoin täältä löytyy Hannu-Pekka Björkmania, Irina Björklundia, Sampo Sarkolaa, Ville Virtasta ja niin edelleen. Tämä on itse asiassa oikeinkin hienosti tehty draama-elokuva, kertoo Amerikan suomalaisten kokemuksista 1900-luvun alkupuolella, kun he sitten haluavat tehdä maailmasta parempaa. Mutta tämä olisi tarjolla. Ikitie kello 21.31, jos ollaan tarkkoja, niin löytyy tuolta TV2 puolelta. Samoihin aikoihin, mutta Subilta kello 21 alkaa Punainen vaara, Red Dawn, John Miliuksen ohjaama elokuva vuodelta 1984. Tämä on tätä mun nuoruutta. Mä muistan hyvin tämän elokuvan. Se on kylmän sodan aikaa ollut. Patrick Swayze näyttelee tässä pääosaa. Siinä on muun muassa mukana sitten vielä Sheet Thomas Howell ja Lea Thompson, Charlie Sheen. Nämä on kaikki tällaisia 80-luvun nuorten elokuvien tähtiä. Tässä ideassa Neuvostoliitto kolmannen maailmansodan alettua sitten tavallaan vyöryttää Yhdysvallat ja ilmahyökkäysjoukot pudotetaan sitten niin sanotusti vallottamaan Amerikan manteretta ja siitä alkaa tämmöinen sissisota. Paikalliset lukiolaiset ja muut sitten alkaa vastustaa tätä koneistoa. Siinä oli aikamoista Amerikan meininkiä siihen aikaan muistan, mutta se on mun mielestä silti hyvin toteutettu elokuva ja kannattaa kyllä katsoa, jos aikaa on. Nämä on elokuvat lauantaina. Sunnuntaina tulee sitten samaiselta subkanavalta aina hauska Groundhog Day. Se on elokuvaidea, jota on kyllä sitä kopioitu ja käytetty muussakin. Bill Murray näyttelee pääosaa. Hän on ärsyttävä meteorologi, joka ehkä oppiakseen tullakseen paremmaksi ihmiseksi. Murvelin päivänä hän herää siihen samaan päivään yhä uudestaan. Kokeilee kaikki mahdolliset temput ennen kuin tajuaa, että hänen pitää kehittyä ihmisenä päästäkseen tässä asiassa eteenpäin. Tämä on oikeasti hauska leffa. Se on opettavainen leffa ja ajatus siitä, että saisi tehdä jotkut asiat uudestaan, niin se kyllä kiehtoo. Ja mä ymmärrän, miksi tämä on jäänyt sitten elämään siitä eteenpäin. Mutta kello 21 sunnuntaina päiväni murmelina ihan erittäin hauska on sekin.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Kato and John, Turn the Lights Off, soi siinä kello 22 minuuttia, eli 11. Oikein hyvää lauantai-aamupäivää. Tällä näyttäisi kyllä aurinko paistavan ainakin etelässä ja kaikki olevan suht aika hyvin kunnossa maailmassa. Toivottavasti näin on. Hei, ihan kohta sarja-agentti pääsee esittelemään yhden TV-sarjan sulle. Sitä ennen tuossa muun muassa Fallout Boylta tulossa Thanks for the Memories.
1: Vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: plussakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Markku.fi, Markku puhelimessa.
3: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
2: Kerro.
3: Sana harkkariksi.
2: Toi on hyvä.
3: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
2: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
3: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
2: Vien frakin pesulaan.
3: Ja minä iltapukuni.
4: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
5: Markku.fi. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
10: Päivää.
9: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
13: Ion?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ion?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ion?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ion?
12: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No aion!
14: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
15: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
14: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
15: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
16: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
18: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Kyllä tätä oli jo vähän odotellutkin, koska aikanaan Yellowstone-sarja teki niin lähtemättömän vaikutuksen. Sen jälkeen, kun sitä ei enää tehdä enempää ja se on saatu päätökseen. Erilaisia spin-offeja on ilmestynyt tähän franchiseen useampiakin. U.S. Marshals, missä Duttonin perheen nuorin poika on niin kuin tavallaan pääosassa, niin se on osoittautunut ehkä vähän lieväksi pettymykseksi sen vähän niin kuin tyhjänpäiväisyytensä takia. Mulle se näyttäytyy enemmän semmoisena päivittäissarjana, johon vaan niin kuin nopeasti tehdään sisältöä eikä ihan hirveästi rakennetta. Dutton Runs nyt ensimmäisen jakson jälkeen on jotain muuta. Se on ehkä lähempänä sitä Yellowstonein kuvastoa, miten se on tehty ja toteutettu. Ja siinä kieltämättä onkin itse asiassa sama ohjaaja kuin on ollut monissa muussakin. Se on tämä Kristiina Aleksandra Voros. Eli hyvän näköistä kuvaa ja ehkä vähän melodraamaa minun makuuni enemmän kuin normaalisti, mutta sen hyväksyy noissa puitteissa. Pääosassa tässä Dutton Ranchissa on Stars, siinä on Kelly Reilly ja Cole Heiser, jotka ovat sitten tuttuja tietysti jo varsinaisesta Yellowstone starasta, eli Beth Dutton, John Duttonin tytär, ja sitten Cole Rausen, joka on tämä Rip Wheeler, eli vähän semmoinen kymppi siellä Dutton Ranchilla näissä Yellowstonein sarjassa. Pariskunta muuttaa nyt sitten Yellowstone-vuosien jälkeen omalle maatilalleen, mutta kun se tuhoutuu, he ovat uuden edessä, ja tästä tämä Dutton Ranch sitten niin kuin kertoo. He asettuvat Etelä-Teksasiin, ja siellä tulee tietysti kilpailevia karjatilallisia ja muita säädöksiä vastaan, joita he tulevat taistelemaan. Kaksi osaa on tästä uudesta Dutton Ranchista nyt julkaistu, ja kaiken kaikkiaan ensimmäisellä kaudella pitäisi olla 9 jaksoa. Amerikkalaiset on meitä vähän edellä, siellä on julkaistu jo 4 jaksoa tässä vaiheessa, eli pienellä viiveellä tullaan, mutta hyvin pääsee vauhtiin. Se löytyy siis Sky Showtimeilta, on osa tätä Taylor Sheridanin luomaa maailmaa, Yellowstone-maailmaa. Sarjan nimi on Dutton Ranch, ja kyllä mä sanon, kyllä se kannattaa katsoa, varsinkin jos on niistä muistakin viehettynyt jo aikaisemmin. TV-sarjat, ne tuo kyllä sisältöä elämään edelleen.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: No niin, sitten lähdetään purkamaan näitä niin sanottuja kuuntelijavinkkejä. Päästetään ääneen ensimmäiseksi Elisa.
2: Hei, sarjasuosituksiin ehdottomasti Bridgerton. Ja todennäköisesti sen kaikki tietävät, eikä sille tarvitse paljon perusteluita antaakaan. Aivan loistava sarja.
1: Bridgerton, joka löytyy Netflixistä. Tämä on kyllä kovasti suosittu. En ihmettele, se osuu oikein hyvin osaan kuuntelijoista ja myös sitä kautta katselijoista. Tämä on kyllä totta. Eija puolestaan laittaa viestiä ja sanoo, että olen koukussa La Promesassa, siis La Promesa, joka on salaisuuksien kartano Yleisradiossa ja Yle Areenalla pyörivä, voisi sanoa ikuisuussarja, mutta sielläkin on pari kautta katsottavana, mutta niitä jaksoja on siis valtaisa määrä. Espanjankielinen sarja, historiallinen sarja, kannattaa kyllä tsekata sekin. Ja sitten voitaisiin katsoa, mitä sanoo Keiti. Tämä on kans ääniviesti.
3: No hei, täältä tulee nyt sitten sarjavinkki. Tämä ei ole mitenkään tuore, The Handmaid's Tale. Mutta mä huomasin, että se on tullut Netflixiin vähän aikaa sitten, ja aiemmin se taisi olla HBOlla tai jossain anyways. Niin jos on mahdollisuus katsoa, jos et ole vielä nähnyt, koska tämä tosissaan ei ole mitenkään uusi. Itse voin sanoa, että odotin aika pitkään ennen kuin aloitin sen, kun vähän pelkäsin, että onko se kuinka rankka. Kevyt se ei ole, mutta törkeen hyvä se on ja hyvinkin ajankohtainen. Se on myös erittäin kaunis. Näyttelijät on aivan upeita. The Handmaid's Tale suosittelen tosi lämpimästi. Näin. Mukavaa, ihanaa aurinkoista päivää kaikille. Moikka!
1: Kiitos samoin, kiitos viestistä. Handmaid's Tale on tosiaan tämmöinen jonkunnäköinen dystopiasarja semmoista epämääräisesti määrittelemättömästä tulevaisuudesta, jossa eletään vähän erilaista arkea kuin mihin me ollaan täällä länsimaissa totuttu. Siihen kannattaa tutustua. Se todennäköisesti löytyy edelleen kokonaisuudessaan HBOsta ja sitten nyt myös Netflixistä, niin kuin Keiti tuossa sanoi. Hyvä. Sitten Anu laittoi viesti, että minisarja Amanda Knox herättää ajatuksia, miten kohdella ihmisiä, jotka eivät ole omasta maasta kotoisia. Millaista on olla maassa, jonka kieltä ei osaa kunnolla? Todella mielenkiintoinen ja koukuttava, siis dokkarisarja. Samoin suosittelen Netflixistä oli Murhaajan morsian, nettideittailu ja manipuloinnin maailmaa. Ja sitten Anne laittoi vielä viestiä, että täällä heillä katsotaan pitkästä aikaa Puhtaat valkeat lakanat-sarja. Aikanaan MTVlle pyörinyt sarja, nyt tosin DVD:ltä kylläkin. Se on erään ajan kuvaus hyvillä roolisuorituksilla ja kannattaa katsoa. Toi on, mä muistan Puhtaat valkeat lakanat kyllä hyvin ja se tosiaan saattaa olla, että sitä ei MTV-katsomustakaan löydy. Mutta kannattaa aina katsoa. Sitten on tämä Just Watch-appi, josta voi aina kysellä TV-sarjojen perään, että mistä niitä mahdollisesti löytyisi. Hyviä vinkkejä taas tänä lauantaina. Kiitoksia näistä. Katsotaan televisiota uudelleen.
0: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: Bando Location, eli siis ruotsalaisen seiväshyppäjän tekevää musiikkia ja maailmanennätysmiehen myös. Tämä kappale oli sitä. Kohta kuullaan suomalaista toista menestystä. Sitä lähdettiin hakemaan Euroviisusta voittoa. Ei ihan tullut, mutta hieno menestys kaiken kaikkiaan. Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Lieki Heitin. Se kuullaan kohta.
1: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: No, löytykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Moi.
8: Moi. Nyt on kovat bailuut.
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Hei, psst.
16: Häh?
15: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei.
17: Okay. Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
18: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
19: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-auto. Miten voin auttaa?
21: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
20: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
21: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
22: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
23: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
25: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
26: Paras sekoitus.

Siinä oli liekin heiten. Linda ja Pete. Kyllä. Hei, tämän kappaleen myötä minä sanon kiitos ja kuulemiin. Kello tulee kohta. Kello 12 on siis vuoronvaihto. Sara Honkavaara jatkaa uutistien jälkeen sun kanssa sitten tästä tätä päivää ja viikonloppua eteenpäin. Minä lähden nyt välillä vapaalle. Hauskaa viikonloppua, aurinkoista viikonloppua, ennen kaikkea mukavaa viikonloppua. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Tässä on vielä Himiltä Wicked Game ennen uutisia. Moi moi!

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta päätyvät?

0: Marabou-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu?
16: Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni.
19: Ota easy ja nauti edelleen. Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
20: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
22: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
23: Voinko me tulla mukaan, please?
22: Mitä startet?
23: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
24: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät ovat kokoontuneet tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Ylen mukaan puheenjohtaja Antti Lindtmanille ei ole ilmaantunut vastaehdokasta, joten hänet valitaan näillä näkymin jatkamaan puheenjohtajan tehtävää. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan ovat kokoontuneet Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxiin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Ja sitten tiedetään jatkuvan viikonlopun säästä enemmän huomenna sunnuntaina, nimittäin matalapaineen keskus liikkuu Suomen yli itään. Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa suuressa osassa maata ja maan keskivaiheella voi myös hei ukkosta. Lounais-Suomesta sateet väistyy aamulla ja sää selkenee sitten jo päivän kuluessa. Ja päivälämpötilat, ne on huomenakin vielä lämpimät 12-18 astetta ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein mukavaa lauantain keskipäivää. 12.04, nimittäin 5 sekunnin päästä lyö kello ja hei, 23. päivä toukokuuta. Eilen just juteltiin ystävän kanssa, että mihin ihmeeseen tämä toukokuu hävisi. No mun mielestä huhtikuukin hävisi niin, että mä en enää muista edes koko huhtikuuta, mutta just äsken oli vappu. Ja viikon päästä juhlitaan hei valmistujaisia. Isot onnittelut ja tässä kohtaa etukäteen valmistuneille, mutta hei, viikko vielä aikaa. Tsemppi kaikille, joilla on juhlat järjestettävänä. Anastasia Left Outside Alone ja Anin, jos puhutaan totta. Näillä käynnistetään Radio Novan lauantai-päivää. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Tänään mennään sinne 4 saakka perinteisesti. Ja hei, tässä kohtaa lauantaita. Musta olisi ihana kuulla sun viikonlopun kohokohtia. 0108 06000. Tuttu numero studioon.

0: Anastasia Left Outside Alone kuultiin tuossa aiemmin, ja tämä on tietysti Ani, jos puhutaan totta. No nyt puhutaan pelkkiä totuuksia, kun puhutaan sun viikonlopun kohokohdista. Oikein kivaa lauantaita, hei Radionovaa, kuuntelet Sara täällä sun seurana. 12.10 näyttäisi kello. Eli just semmoinen sopiva puoli väli päivästä tässä viikonlopun ensimmäisessä päivässä. Vai onks muuten hei perjantai jo viikonloppuun sulle? Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, johon voimme palata sitten jossain toisessa kohtaa lähetystä. Koska nyt sä oot laittanut mulle ihan niin viikonlopun kohokohtia. 0806000. Lähetäs käymään läpi. Pia laitto, moikka. Mun viikonlopun kohokohta on tänään. Vien mieheni katsomaan ja kuuntelemaan Suomen parasta esiintyjää ja Suomen parhaita muusikoita, eli Juha Tapion konsertti. Tiedätkö mitä, Pia? Mä oon aivan samaa mieltä. Juha on huikea. Hänessä on jonkinnäköinen semmoinen karma ja energia, jota harvalla artistilla on. No Pia jatkaa. Itse kokenut tämän huikean elämyksen jo monesti, mutta miehelle eka kerta, kun pääsee kokea tämän huikean elämyksen. Ihanaa viikonloppua kaikille. No mä toivotan ehdottomasti Pia teille ihan mieletöntä konserttikeikkaa. Toi tulee olemaan aivan fantastiko. Viestejä on tullut. Viestejä voit laittaa edelleen 0108 06000. Mikä tulee olemaan sun viikonlopun kohokohta? Eikä sen tarvi olla hei mitään sen ihmeellisempää. Jotain ihan tiedätkö, aurinkoisesta kelistä nauttiminen, sekin käy. Mutta Helillä onkin vähän erikoisempi viikonloppu edessä.
1: Moikka, Heli tässä soittelee aurinkoiselta Kolmostieltä matkalla pääkaupunkiseudulta Tampereelle. Siellä meillä on tänään lukion luokkakokous. Me valmistuttiin 30 vuotta sitten keväällä ylioppilaiksi ja ihana nähdä tänään paljon luokkakavereita siltä ajalta ja terveisiä tässä samassa yhteydessä myös niille, jotka ei tänään paikalle pääse. Ihanaa aurinkoista päivää kaikille.
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Just näin, vaikka piknikille lähtisit, niin ei muuta kuin Rayoa sitten vaan netistä ja Radio Novaa päälle. A.R. Rahman ja Pussycat Dolls J-Ho tässä. Aivan fantastista viikonloppua Helillekin. Lukion luokkakokous.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ja sul täytyy olla ihan mieletön viikko, että tää tulee vasta kolmosena. Mutta kivoja häitä, ainakin keli on mitä upein, keli on kuin morsian, eikö näin sanota. Marikalla sen sijaan ei tänä viikonloppuna ole vielä se kohokohta, mutta se on tulossa.
9: Hyvää viikonloppua täällä töissä painetaan. Tänä viikonloppuna ei hirveästi noita kohokohtia ehkä ole. Mutta semmoinen tuli heti mieleen, että tänään voi iloita siitä, että ensi viikolla tähän aikaan me ollaan Ranskassa, Pariisissa, jo kesälomamatkalla. Niin se tulee olemaan ihanaa, perjantaina on lähtö. Mutta sitä odotellessa niin jaksaa painaa tämänkin viikonlopun töitä.
10: Oho, mites se tolla lailla?
11: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Iso pääsoittaja. Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin?
15: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
19: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Saanko häiritä?
0: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja.

0: ikärajaan 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
5: Marabu.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Paras sekoitus.

No se on poikabändien parhaimmistoa. Ensinkin ja bye bye bye. Oikein kivaa lauantaita, Radio Novaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Hei, opetusministeriö on nyt saanut valmiiksi tämän selvityksen koulujen kesälomien siirtämisestä. Tämä vuoshan mennään nyt ihan perinteisellä mallilla, eli kesälomat alkaa ensi viikon lauantaista. Mutta nyt on ehdotettu tällaista mallia, joka lyhentäisi siis kesäloman vähimmäiskeston 9 viikkoon, ja se siirtäisi sen alun 2 viikolla kesäkuun puoliväliin. Eli mentäisi vähän niin kuin muun Euroopan mukaan. Lomat alkaisi sieltä juhannusviikolta, ja sitten mentäisi sinne enemmän elokuuhun saakka. Toki sieltä 1 viikko tuli lopusta pois. Ja tämän tilalle tulisi nyt sitten huhtikuun lopulle uusi lomaviikko. Ja tämä, jotta sinne tulee se huhtikuun lopulle uusi lomaviikko, jotta tästä keväästä ei tule liian pitkä, niin se edellyttää tosiaan sit sitä, että se kesäloma lyhenee sitten 10 viikosta 9 viikkoon. No tässä oli sitten vähän erilaisia variaatiomalleja. Mutta kysymys kuuluu, että mitä mieltä sä oot tästä? Mitä mieltä oot? Pitäisikö pysyä perinteisessä mallissa vai siirtyä enemmän sinne eurooppalaiseen, keski-eurooppalaiseen malliin, että kesälomat siirtyisi elokuulle päin? 0108 06 000. Tästä otan keskustelua vastaan.

0: Se on Hoobastank tässä ja The Reason. Niin, mä kerroin sulle nyt tästä ehdotetusta mallista, jonka opetusministeri on saanut valmiiksi selvityksen siis koulujen kesälomien siirtämisestä, jossa ehdotettaisiin sitä, että koulujen kesälomat Suomessakin siirtyisi vähän enemmän eurooppalaisempaan malliin, jossa ne alkaisi 2 viikkoa myöhemmin, eli mentäisi sinne juhannusviikolle saakka ja sitten jatkuisi elokuulle. Ja tämä tietysti teki sen, että keväälle pitäisi ottaa yksi ylimääräinen lomaviikko huhtikuuhun, kun eihän sitä nyt jaksa putkea montaa viikkoa koulua käydä. No ei. Sitten kysyin, että mitä sä oot tästä mieltä? 0806000 Kari laittaa, että Suomi mitään siirtele. Aloittakoon etelä-eurooppalaiset lomassa 2 viikkoa aikaisemmin. Musta tää oli hyvä. Kari, tää oli just näin. Niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi, että ei tarvi kaikessa mennä aina heidän mukaan. No mitäs muuta? Joo, täällä tulee aika moni on sitä mieltä, että sitten taas niin päin, että olisi parempi siirtää. Kun tässä on Suomen ilmastostakin nyt huomattu se, että me ollaan siirrytty siihen, että meilläkin kesä alkaa valumaan sinne myöhäisempään päin, että helteitä on aika paljolti vasta siellä elokuussa, heinäkuun lopussa. Ja sitten on vähän kurja istuttaa niitä koululaisia pitkiä päiviä siinä helteessä. Niin, tässä on sitten nämä sääpoliittiset kysymyksetkin, mutta kyllähän tämä aika iso heilahdus sitten taas niin kuin meidän perinteisiin kesälomiin on, koska kysehän tässä on sitten myös aina siitä, että kuka pienempien koululaisten kanssa sitten lomailee siihen aikaan, kun koulut lomailee. No me jäämme nyt jännityksellä sitten odottelemaan, että kuinka tämän ehdotuksen kanssa käy, että siirrytäänkö kenties lähitulevaisuudessa jossain vaiheessa meilläkin koulujen lomien suhteen enemmän elokuuta kohden. Mut hei, tänä vuonna vielä ihan perinteisesti ja viikon päästä Suvi Virsi soi.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Sitten soi Jane Die For Me ja sitten sen jälkeen Markopa soitteli mulle studioon ja haastaa, kuulkaa, haminalaisia kohta mihin. Sen kuulet sen jälkeen. We never be enemies. Why the fuck would you say that to me?

0: 12.39 näyttää kello, 23. päivä toukokuuta. Oikein kivaa lauantaita. Radio Novaa kuuntelet ja Sara täällä sun seurana. Ihan kohta ei kuumaa ja tuhoaisti, mutta Markopa soitteli studio ja haastoi Haminan alueen ihmisiä. Kuuntelepas tätä.
1: Täältä soittelee Marko täältä Kotkasta, morjes.
0: Moikka Marko, mihinkä päin olette matkalla?
1: Me ollaan matkalla tuonne Haminaan ja siellä on tänään kolmosdivisioonan jalkapallopeli ja keli on mitä mainioin ja olisin vähän haastanut Haminan porukkaa ja lähialueen porukkaa tulemaan katsomaan loistavaa kolmosdivisioonan jalkapalloa ja nauttimaan mahtavasta Suomen säästä.
0: No nyt on kuulkaa haaste lähetetty ja toivotaan, että saadaan lehterit täyteen.
1: Kyllä, oikein paljon kiitoksia ja oikein hyvää viikonloppua teille kaikille.
0: Kiitos Samoin, moikka Marko.
2: Niin rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
10: Ykkakko.
11: Penis.
9: Mitä?
11: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sä olet se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
13: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
14: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmani myymälään.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
15: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
16: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
17: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
20: Okei. Okay.
21: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
17: Tee säästämisestä numero.
0: Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen.
20: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
23: Paras sekoitus.

Aivan ihana Carly Rae Jepsen ja Call Me Maybe. Kuuman tuhoaisti soi sitä ennen. Ja sit Ella Langlin lepposa loistava Choosing Texas ihan kohta vie meidät kello 13 uutisiin. Uutisissa muun muassa asiaa siitä, kuinka meidän ihana presidentti Alexander Stubb vihitään tänään Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi. Ja sit hei, vihreiden Sofia Virta tavoitteena voittaa Orpo. Missä? No se sulle selviää siis kello 13 uutisissa ja säätiedotukset tietysti perään. Ja sitten sen jälkeen mä haluaisin puhua sun kanssa yhdestä tosi tärkeästä asiasta. Nimittäin mulla tuli semmoinen juttu vastaan somessa. Mä kerron sulle siitä sit enemmän, mutta tää liittyy siihen, että hetket, jotka muuttavat elämän. Mikä sulla on ollut semmoinen hetki, joka on muuttanut sun elämän tai jäänyt sinne sun sydän juuriin niin kuin väistämättä ja lähtemättömäksi? Esimerkiksi lasten syntymä. Voit jo nyt hei osallistua tohon keskusteluun. 0108 06000. Mitkä on ollut semmoisia hetkiä, jotka on muuttanut sun elämän? No nyt tää lepposa Ella Langley, jota mä lupasin. Choosing Texas.

0: Talousareenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
12: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
18: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkee?
18: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Radio Novan
0: Kauppalehden ja STT:n uutiset.
4: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan Vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Venäjän mukaan Ukrainan eilen tekemässä iskussa kuolleiden määrä on kasvanut 10. Lisäksi lähes 40 kerrotaan haavoittuneen. Asiasta kertovat Kremlin tukemat paikallisviranomaiset Ukrainan miehitetyllä alueella. Venäjä sanoo iskun kohdistuneen yliopiston asuntolaan Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa. 11 opiskelijan kerrotaan olevan yhä kateissa. Ukraina on kiistänyt kohdistaneensa iskun siviileihin ja on syyttänyt Venäjää vääristelystä. Ukraina sanoo kohdistaneensa iskun alueella toimineeseen Venäjän drooniyksikköön. Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Truth Social-alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät. Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskuilta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa. Lehden Lähi-idän lähteet odottavat, että iskut alkavat uudelleen jo lähipäivinä, jos viime hetken diplomaattista läpimurtoa ei saavuteta. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Sitten katsastetaan huomisen sunnuntain säätä. Huomenna matalapaineen keskus liikkuu Suomen yli itään. Pilvisyys on siis runsasta ja vettä sataa, kuulkaa, suuressa osassa maata. Maan keskivaiheella voi myös ukkostaa. Lounais-Suomesta noin sateet väistyy jo aamulla ja sää selkenee sitten päivän kuluessa. Mutta päivälämpötilat on ihan mukavat huomennakin. 12-18 astetta plussan puolella ja ihan tuolla Pohjois-Lapissa jäädään 6-12 asteeseen. Sitten hei, liikenteestä tie 52 Salossa, niin siellä Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että ensitiedote onnettomuudesta ja toi tarkempi paikka on välillä Veitakkala, Pertteli.
23: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
22: Vaikka onnettomuus ei ole kiva, niin toi paikan nimi oli aivan ihana. Hei, Pertteli. Teki tosi sympaattinen. No, Radio Novan lauantaita kuuntelet. Sara Honkavaara täällä sun kanssa. 13.04 näyttäisi kello ja 23. päivä toukokuuta jo meneillä. Tämä on mennyt käsittämättömän nopeasti tämä kevät. Varsinkin viimeiset huhti-toukokuuni. Hops, luikkaa vaan. Viikon päästä vietetään nimittäin siis jo päättäjäisiä, valmistujaisia ja koululaiset lähtee kesälomille. Aika moista. Hei, mulla on sun tämmönen juttu tänään somesta, tai siis tää on Ilta-Sanomien uutisista silmiin, kun hetket, jotka muuttavat elämän. Täällä on tämmöinen Emilia Tanhuan pää, joka kuvaa nykyään ihmisten tärkeitä hetkiä, jotka halutaan sitten muistaa ja ikuistaa kameran rullalle. Hänellä itsellään kävi niin, että elämän tärkeät hetket oli nyt 6- ja 8-vuotiaiden lasten syntymät ja niistä oli tosi vähän kuvia. Esimerkiksi ihan siitä synnytyshetkestä. Tämä on muuten asia, jonka tosi moni siinä kohtaa ajattelee, että en halua kuvata, mutta sitten jälkikäteen katuu. Niin me mennäänkin tästä aiheesta vähän laajemmalle. Mitkä sulle on olleet elämässä sellaisia hetkiä, jotka on tietyllä tapaa ehkä muuttaneet sun elämää, olleet niitä semmoisia käänteen tekeviä, niin tärkeitä. Ei se nyt tarkoita, että sun elämä on jollain tavalla muuttunut niin kuin konkreettisesti, mutta tiedätkö, ajatuksen tasolla sillä niin kuin sillä syvyydellä. Mulle esimerkiksi just lapsen syntymä on ollut sellainen. Mikä se sulle on ollut? 0108 06000. Jenni Vartiainen menee tässä väärään suuntaan, mutta ehkä toivottavasti saat sen asian myötä mennyt oikeaan suuntaan elämässäsi. Miley Cyrusta vielä perään. Oikein kivaa lauantaita.

Upea Miley Cyrus ja Flowers vielä tähän. Nyt kerätään hei niitä elämän käänteen tekeviä hetkiä. Hetkiä, jotka on jollain tavalla vaikuttanut sun sydänjuuria myöten. 0108 06 000 niihin Mailin jälkeen.

0: Tämä on ihana tämä Miley Cyrusin Flowers-biisi. Tässäkin on semmoinen sanoma, että selkeästi se on jollain tavalla muuttanut Miley Cyrusin elämää. Hänhän oli siis lapsitähti ja sitten jollain tavalla nousi tällainen niin kuin nuorena, kypsempänä aikuisena uudestaan musiikilliseksi tähdeksi. Ja tämäkin biisi oli tämmöinen, että I can buy myself flowers, että en tarvitse ketään muuta siihen, että voin ostaa itselleni kukkia, olla itsellinen. Nimittäin me puhutaan nyt asiasta hetkistä, jotka muuttavat elämän. Mulla osui Iltalehden uutisista vastaa tämmöinen juttu, jossa siis Emilia Tanhuan pää ryhtyi valokuvaajaksi omien lastensa syntymän jälkeen, koska hän halusi, että muut ihmiset kokis asiat sit sillä tavalla, että esimerkiksi lasten synnytyksistä, hän kuvaa esimerkiksi synnytyksiä alusta loppuun saakka, että niistä elämää vavisuttavista tärkeimmistä hetkistä on sitten kuvamateriaalia, mitä muistella jälkikäteen. Mä tiedän, että toisten mielestä esimerkiksi nuo valokuvat ei niitä nyt tarvitsisi niistä tärkeistä hetkistä. Ja näinhän se onkin, että se tärkein on se, että se on sulla siellä sisimmässä. Mutta onhan toikin upeeta, että sit jälkikäteen sä voit sitä mieletöntä syntymän hetkeä esimerkiksi muistella jälkeenpäin. Viestejä tuli numeroon 0108-06000, kun mä kysyin sulta, että mitkä on olleet sulla elämässä niitä semmoisia hetkiä, jotka on muuttaneet sua ja vavisuttaneet sydänjuuria myöten. Pia laittaa, että hei, lasten syntymä teki elämästäni kokonaisen. Palaset siitä vei oman äidin kuolema ja siitä uuden aikuisuuden kasvaminen. Joo, tää on tosi raffilla tavalla, tässä tulee esille koko niin kuin elämän kiertokulku. No sitten esimerkiksi Elinalta, kun sairastuin vakavasti ja olin sitten intensiivisessä hoidossa puolisen vuotta. Sen jälkeen osaa tasa-arvosta kotia, vapautta ja terveyttä. Useasti he ei ole sairastuminen, vaikka se ei ole se semmoinen niin kuin positiivisella tavalla vavisuttava asia, niin valitettavasti se on semmoinen, että se siitä voi sitten koitua, niin kuin Elinankin tapauksessa, sitten jotain positiivista. Se ei ole tietysti valitettavaa. Valitettavaa on sairastuminen, mutta se, että ihanaa, että sitten sen jälkeen tervehtyy ja pystyy näkemään asioita sitten vielä selkeämmin. No sitten Juha. Ei tämä aina tarkoita, että äidille se synnyttäminen, vaan Juha laittoi, että 8 kuukautta sitten isäksi tulo ravisutti sydänjuuria myöten. En voi kokea, tai on vaikea kokea mitään ihmeellisempää enää tämän jälkeen. Niin, kyllä se hetkellisesti se vie niin kuin jalat alta.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Passengerin Let Her Go. Oikein kivaa lauantai-päivää.

Yksi ihan nimistä Ed Sheeranin biiseistä Passengerin Let Her Go. Aika hyvin myös kuvastaa tätä aihetta, mistä me puhuttiin. Hetket, jotka muuttavat

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat
5: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Paviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: No mitä, kulta?
9: Ootko vielä Prismassa?
8: En, on prisma.fi:ssä.
9: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
8: On pannut merkille.
9: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
8: Tilaan.
9: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
8: Se sytytysneste.
9: Juu, se jäi aurinkoon.
8: Noniin.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
10: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
0: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
12: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
13: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
0: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
12: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
0: Ai niin, unohdin.
14: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
18: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
19: Munkin pitäis taas pestä auto.
20: Tarviikko apua?
19: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
20: Pois alta!
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
23: On Paulan lehmä cool?
24: Se voittaa kaikki muut.
25: Saa vanukkaasta täplikkään.
26: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
27: Vaniljasuklaa.
28: Suklaa vaniljaa.
29: Paulalla on villit rillit.
30: Paulan tekee Dr. Oetker.
31: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.
32: Elisalta puhelimet

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää

0: Sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
3: Aion?
2: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Aion?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Aion?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Aion?
2: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
4: Schools Out Veikon, se toimii! Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Ai että tää on upea biisi. Tehosekotin hetken tie on kevyt. Kuuntelet Radio Novan lauantaita. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Hei, me ollaan aikaisemminkin puhuttu näistä erikoisimmista. Mitä erikoisimmista mittelöistä, mitä Suomen mittakaavassa tehdään? Me suomalaiset ollaan kuulemma ihan valtaisia kisaajia lajissa kuin lajissa. Esimerkiksi Suomen mestaruuskilpailuja löytyy siis saunomisesta. Miksikä ei? Sehän on ihan meidän kansallislaji. Eukon kannosta. Palapelin rakentamisesta, mistä, siis erikoisimmistakin asioista. Mutta sitä, mitä mä en ole vielä Suomessa löytänyt, on toi nukkumisen Suomen mestaruuskilpailut. Nimittäin niitähän on esimerkiksi ollut siis sekä Etelä-Koreassa että Kiinassa. Niitä mä oon nyt tässä tämän kevään aikana lukenut. Mutta nyt mä löysin jälleen kerran yhdet Suomen mestaruuskilpailut, jotka on itse asiassa meneillään. Ne starttas eilen ja jatkuvat vielä tänään. Ja nämä järjestetään siis Helsingissä. Tämä vaatii kisailijoilta ketteryyttä ja kylmiä hermoja sekä korkean paikan sietokykyä. Mä kerron sulle tästä kameradin jälkeen lisää.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkava.

13.34 näyttää kello. Camradin Be Mine soi just Radionovan lauantaissa. Hei, kuuntele tätä. Puiden latvuksiin rakennetut kisaradat vaativat kilpailijoilta ketteryyttä ja kylmiä hermoja. Sillä aikaa on niukasti eikä korkean paikan työssä saa hosua. Jälleen kerran yhdet Suomen mestaruuskilpailut, joista mä ajattelin, että tällaisia ei ole olemassa. Nimittäin Suomen puunhoidon yhdistys SPY ry viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaa ja järjestää parhaillaan puukiipeilyn SM-kisoja Hesperian puistossa Helsingissä. Nämä on siis tartannut eilen karsinnoilla ja tänään on nyt sitten finaalit käynnissä. Tämä kisatapahtuma kokoaa yhteen puukiipeilyn ammattilaiset ja opiskelijat oppimaan toisiltaan sekä kannustamaan toisiaan. Tämä on järjettömän mahtavaa. Nimittäin tässä niin kuin yhdistyy sekä hupi että hyöty, koska siis toihan on tärkeä taito, pitää pystyä osata kiivetä sinne ja hoitaa puita ja näin edespäin. Ja kuunteles tätä, siis tämähän on ihan kansainvälinen homma, nimittäin yhdysvaltalaisen International Society of Arboriculture, lähdinpä sitten sanomaan järjestämät kansainväliset puukiipeilykilpailut. On niin kuin siis tosi kansainvälinen tapahtuma näin edespäin. Eli siis näitä järjestetään ihan maailman tasolla. Ja näistä Suomen mestaruuskilpailuista onkin sitten mahdollista menestyneillä kilpailijoilla päästä edustaa Suomea puukiipeilyn Euroopan mestaruus- ja MM-kisoihin. Et kuulkaa, vaviskaa vaan kiekkokaukalot. Se on kuulkaa puukiipeily, joka tulee seuraavaksi. Ihan mahtavaa. Pelkkää posia. Hesperian puistossa Helsingissä siis, jos haluat mennä kattoon, niin parhaillaan käynnissä. Tämä on Lost Frequencies ja Are You With Me? Drink some margaritas by

0: Lost Frequencies ja Are You With Me? Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Iget Sulu ja Beemin tunnista tuntiin soi kohta. Ja siis tuolla on ihan käsittämättömän upea keli. Mä näen sen siis täältä ikkunoiden takaa, mutta ihailen silti aurinkoa. Ja kyllähän se tuntui jo superlämpöiseltä, kun mä tänne aamupäivästä astelin. Ihan kohta hei mennään tässäkin päivässä kello 14 uutisten jälkeen lämpötila jahtiin. Mutta lämpötila teettää myös vähän tepposia. Nimittäin mä luulen, että semmoinen niin kuin kesäinen riesa tässä parin päivän sisään on kuoriutumassa. Mä kerron sulle siitä ihan kohta lisää. Radio
1: Nova. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
8: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa.
15: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuu. Tule
17: puhilaan. Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Asunnon omistaja.
6: Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
13: Paras sekoitus.

Asia Locked Out of Heaven soi just Radionovan lauantai-päivässä. Tition Come Along soi ihan kohta ja sen kyydillä mennään kello 14 uutisiin. No hei kuunnes, mä kerroin sulle siitä, että lämpötilat tekee tepposiaan tässä kohtaa, nimittäin hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä. Okei, Lappia lukuun ottamatta. Ensimmäiset kesähyttyset on jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aikaisemmin. Näin kertoo siis professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan nyt sit parin päivän sisällä. Et mikäli oot mökillä esimerkiksi tätä viikonloppua, niin nauti, jos ei vaikka ei vielä tämän viikonlopun aikana ne hyttyset kuoriutuisi. Siis tosiaan ne kuoriutuu nyt kaikkialla parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotetaan sitten vielä muutamia viikkoja. Mutta hei, hyvää tässä on se, että tämä professori Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Jip ja jee, koska kyllä nuo hyttyset, ne on semmoinen juttu, mitä mä en Suomen kesässä kaipaa. Mutta lämpöä kaipaan, lämpöisiä järvivesiä, jätskiä, paljon kaikkea muuta, aurinkoa ajettamaan kesän lapsi. Ja siihen liittyen mehän mennään kello 14 uutista ja säätiedotusten jälkeen totutusti lauantaille tutusti lämpötila jahtiin. 0108 06 000. Mitä lämpötila näyttää sun mittarissa ja missä just nyt?

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
2: Janhan.
1: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
2: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
3: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
2: Niinkö?
3: No niin.
1: Jahas, Jan Hans.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
4: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ion?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ion?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
6: Dieseli, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
5: No,
6: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnä. Korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
18: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dream.
19: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Kesäkuiskaaja tässä, moi.
20: Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
21: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset.
28: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se, mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
29: Ja seuraavaksi tiedät sitten huomisen sunnuntain säästä, nimittäin huomenna matalapaineen keskus liikkuu Suomen yli itään. No pilvisyys on runsasta ja hei, vettä sataa suuressa osassa maata, että tänään nautitaan nyt tästä helteestä. Maan keskivaiheella huomenna voi myös ukkosta, mutta sitten Lounais-Suomesta ne sateet väistyy huomenna aamulla ja se sää selkenee sitten jo päivän kuluessa. Päivän lämpötilat on huomenna kuitenkin ihan mukavat, 12-18 astetta yleisesti plussan puolella, pohjoisessa vähän viileämpää, Pohjois-Lapissa 6-12 astetta.
30: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
29: Oikein mukavaa lauantai-iltapäivää, nimittäin 14.04. Näyttäisi kello tässä kohtaa, kun on 23. päivä toukokuuta meneillään. Rembrandtin I'll Be There For You. Siis ei ole totta. Mä just mietin tota biisiä. Eli toihan on se Friendit telkkarisarjan tunnaribiisi. No se soi ihan kohta. Sitten Dua Lipan Dance the Night siihen perään. Ja sitten mennään lauantaiseen tapaan lämpötilajahtiin. Nimittäin tälle päivällähän on luvattu siis helle lukemia. Ja helle lukemat meni viime viikolla jo rikki 25.1. Oliko se sitten jo keskiviikko? Nyt en enää muista. Ja sitten meni jo 30 astettakin, että onhan nämä nyt ollut ihan hurjia lukemia, kunnes taas ensi viikolla viilenee. Mutta tänään on lämmentä, nimittäin mä oon saanut tänne jo nyt 0108-06000 lämpötilajahtiin huikeita lukemia. Muun muassa Mia laittaa, että Lapinjärvellä 29 astetta. Eli laitapa sinäkin mittarista kuvaa lukemaan tulemaan 0108-06000, mikä on lämpötila ja missä just nyt.

maailman ihanin biisi Rembrandtin I'll Be There For You, koska tää on Friendit-telkkarisarjasta. Dua Lipaa aikaa vielä laittaa mulle hei lämpötilasta sun mittarista kuvaa, paljon se on ja missä. 0806.

0: 14.10 näyttäisi kello, tää Dua Lipa Dance the Night. Radionovan lauantaita kuuntelet. Sara täällä sun seurana ja perinteiseen tapaan tässä kohtaa Radionovan lauantaita. Mä oon otettu lämpötila jahti ja se on käynnissä nyttekin. Mä oon saanut aivan lukemattoman määrän viestejä 0806000. Lähetään käymään läpi ja katsotaan kuinka korkealle me tänään päästään. 25 astetta Jaalan uimilassa ja aivan huikea kesäinen kuva siihen kylkeen. Imatralla 20 astetta aurinkoista. Hyttyset vielä menee hätätapauksessa ja paremman puutteessa mut punkit ei. Joo, mä ymmärrän. Toi on ihan relevantti juttu. Ja tämän viestihän meille tietysti laittoi Pauliina. No sitten mennään hei Kouvolaan. Viikonlopun säätiedotus lupaa lämmintä Kouvolan kupeeseen plus 24 astetta. Ei paha. Ei paha hei Tarja. Ja mä oonkin itse asiassa myös lähdössä tämän lähetyksen jälkeen Kouvolaan päin sukujuhliin. Ai että, lupaa hyvää. Ossi laittaa Kemijärveltä 23 astetta. Mitäs Vihdissä näyttäisi? Sintun auton mittarissa 22. Hyvää näyttää sielläkin. Sitten mennään Kemijärvelle, plus 23. Missä sitten ollaan? Nilsiässä, Tahkon kupeessa. Aivan ihanaa, että ollaan ihan eri paikoissa. Ja sitten mä rakastan myös sitä, että todella otatte kuvan näistä mittareista, koska nämä on mitä ihmeellisimpiä ja erilaisimpia. Tässäkin kuvassa, jonka meille Kirsi lähetti Tahkolta Nilsiästä, niin on siis ihan, kello on aika tasan 14.05 silloin, kun tämä on otettu ja mittari näyttää 21 astetta. Mitäs vielä? Huono kuva, mutta 23.1 lähellä Kotkaa laitto Katju. Ei tämä vielä ottaa pari. Oulus mittari näyttää 17 Iidalla ja aika korkealla Oulussa ja 17. Ja tähän kohtaan hei Iida ihanasti laittoi, että saaks lähettää tällä extemporeesti radion kautta terveisiä Joelille ja Miikalle. No Iida, sinne ne terveiset nyt lähti.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Kyllä, ehdottomasti rayot päälle, jos vaikka metsälenkille lähet. Blue ja Elton John, sorry seems to be the hardest word. Ja kyllä me jatketaan lämpötilajahti, joten keep them coming 0108 06000, mitä sun mittari näyttää.

Blue ja Elton John tuossa aiemmin, Sorry Seems to be the Hardest Word, ja tää oli tietysti Bebe Rexha ja New Religion. 14.19 näyttäisi kello Radionovan lauantaissa. Sara täällä sun seurana. Hei, Euroopassa on kuulkaa kehittymässä vaarallinen helleaalto, näin varoittaa MTV-uutisten meteorologi Markus Mäntykangas. Erityisesti Länsi- ja Etelä-Euroopassa piinaavat helteet voi tehdä olosta joillekin jopa sietämättömän. No, Suomessa ihan vastaavaa ongelmaa ei ole näköpiirissä, vaikka tosiaan tässä viikonloppuna hätyytellään paikoin hellerajoja. Ja siltä se nyt näyttää, nimittäin meillä on käynnissä siis lämpötilajahti Radionovan lauantaissa perinteiseen tapaan tässä kohtaa. Lukemia on tullut ja korkealle on päästy. 0108-06000 Timo Hartolasta laittaa. Mittari näyttää 21 astetta, aivan liikaa nyt kun teen halkoja. Joo, se ei ole kivaa sitten toi halkohomma liian lämpöisessä. Jälleen kerran ihana vanhana ja mittari, talma, sipoo ja ihan vaan.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Entää?
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Tän rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mee Rautanetti. Ne neuvoja antaa ideoita. Maalii, paneelii, laattaa seiniä ja lattiat uusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mee vaan siinä lähimpää Rautanetti. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanet.fi.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
14: Mm.
2: A.
14: Mm.
2: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
14: Mm.
2: Marabu.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.

0: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Amy MacDonaldin This is the Life. Tässä aivan ihana poljento tässä biisissä. 14.30 näyttäisi kello. Oikein hyvää lauantaita, Radio Novaa kuuntelet. Sara, tää sun seurana meillä oli täsmäsää tai tuommoinen lämpötilajähti meneillään ja siis todella lähelle 30 melkein kaikkialla tänään päästiin. No lähelle 30 päästään nyt myös Sveitsissä. Kuunteles tää viesti. Terveiset Sveitsistä Genevejärven itäpuolelta, Beksistä puuvajan mittarilukemat, ja ne oli siis tosiaan tuossa ihanassa vanhanaikaisessa mittarissa noin 30. Voitte vaan kuvitella auringossa. Toi oli nimittäin varjossa. Ja ei ole kuin 3 päivää, kun tekee takkaan tulen. Lämpö nousee liian nopeasti. Keho ei pysy mukana. Piti oikein tavuttaa viestiä. Kuuntelen teitä päivittäin. Aivan mahtavaa. Eli Sveitsissä Genevejärven rannallakin Radio Nova raikaa, ja nämä terveiset tuli Pialta. Mahtavaa. Leonin Don't Worry soi seuraavaksi. Sitten on tutkimuksia tullut siitä, että kuinka paljon pitää askeleita päivittäin ottaa, jotta paino pysyy kurissa.

Leonia, don't worry. Radionovan lauantaita kuuntelet, oikein kivaa sellaista. Hei, tutkimus on nyt selvittänyt askelmäärän, joka pitää pudotetun painon pois. International Journal of Environmental Research and Public Health. Siinä on kuulkaa lehdellä nimeä. No täällä lehdessä tämä on nyt julkaistu tämä uutinen ja kyllähän me tästä nyt selvää otetaan. Arvioidun tutkimuksen mukaan 8500 askelta päivässä olisi se, joka auttaa pitämään painon poissa painon pudotuksen jälkeen. Tutkijoiden mukaan painonhallintaohjelmiin sisältyy usein suositus lisätä päivittäin käveltyjen askelten määrää, mutta tähän asti on ollut vähän näyttöä siitä, että se auttaisi painon pudotuksessa laihdutuksen aikana, mutta nyt tämä tutkimus on tehty ja kyllä se nyt mun mielestä ihan maalaisjärjelläkin on selvää, että tuommoinen pitkäkestoinen matalasykkeinen kävely niin auttaa painonhallinnassa. Mutta mulla kun ei ole mitään tuommoisia askelmittareita, niin mitä toi 8500 askelta? Siis niin kuin paljon se on. Onko teillä tämmöisiä askelmittareita? Mittaatteko te päivittäin? Paljon tulee askeleita. Mulla ei ole minkäännäköisiä semmoisia mittareita. Mä tuossa jossain vaiheessa vähän arvoin, että pitäisikö ostaa joku semmoinen älykello tai älysormus, joka mittailisi enemmänkin, mutta toistaiseksi mennään ihan ilman. Mutta 8500 askelta, kuka osaisi mulle kertoa? 0108 06000, mitä se oikein merkkaa matkana? Radio Nova.

0: Ai että miten hyvä biisi tähän päivään sopiva Texasin Summer Sun nimittäin. Todella tuossa äsken lämpötilajahdinkin perusteella Suomessa hätytellään auringossa 30 asteen lukemia ja varjossakin mentiin sinne 20-23, että nautitaan. Koska hei kuulkaa, niin kuin mä oon tuossa tänään ihan säätiedotustakin lukiessa todennut, niin huomenna jo viilenee ja ensi viikkoon viilee, mutta kyllä se kesä sieltä tulee. Puhuttiin siitä, että painon pudotuksessa tai siinä, että saa pidettyä sen painon sopivana, niin kuulemma tutkimuksen, uusimman tutkimuksen mukaan tulisi kävellä päivittäin 8500 askelta. No sit mä kysäsin, että mitähän tää on matkana, niin Marjana laittoi mulle viestin, että hei Sara, älypuhelimeen voi ladata askelmittari-appin. Ja sit mä sain toisenkin viestin tämmöiselle linkkisivustolle, josta tosiaan pystyt sitten vaihtamaan nämä muutamat faktat, kun laitat sinne, kuinka pitkä sä oot ja mikä askel väliä, miten sä kävelet. Semmoisia, ne vähän niin kuin noin lukemia. Niin mulle se kertoi sen, että toi 8500 askelta olisi about 6-7 kilometriä. Kiitti näistä vinkkeistä. Ja hei, sit mä annan sulle vinkin nimittäin liikenteeseen tähän kohtaan. Tie 3 Vantaalla, Hämeenlinnan väylä, niin Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa onnettomuutta. Ja toi tarkempi paikka on välillä Kehä 3 liittymä, Vantaankosken liittymä. Damiano David ja soimaan kohta.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
11: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.

mahtava juhlabiisi tähän päivään. Elli Noora ja Leijona kuningas. Sitä ennen kuultiin Damian ja Davidin Next Summer. No ei nyt vielä Next Summeriin mennä, kun mennään tähän, joka tässä on käsillä par aikaa. Nimittäin lämpötilajahdissakin tuli selville, että tänään todella vietetään ihan kesäisiä lukemia ympäri Suomeen. U2 soi tuossa ennen kello 15 uutisia, jossa asia muun muassa niistä kesähyttysistä. Ensimmäiset sellaiset on kuulemma jo kuoriutuneet. Ja sitten Latviassa uskotaan droonin pudonneen järveen. Siitä saat lisätietoa uutisten ja säätiedotusten jälkeen. Mä kertaan sulle hei ton Fintrafikin liikennepalvelun tiedotteen tieltä 3 Vantaalta. Siellä on siis onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä Kehä 3 liittymä ja Vantaankosken liittymä. Sitten uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennään semmoisiin ehkä kesäsiivousasioihin. Nimittäin mä uskon, että sultakin löytyy tästä seuraavasta listasta asioita, joita säilytät kotona täysin turhaan. Ja ton listan mä kerron sulle siis uutisten ja säätiedotusten jälkeen. Tässä U2 ja One. Oikein kivaa lauantaita.

0: miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Niin, kultsi?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Juu.
4: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
3: Mikäs siellä on tilanne?
4: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
3: Jasso, että oikein lapasesta.
4: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
3: Tuohon.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
8: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
11: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Tee säästämisestä numero.
20: Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää uutisista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi eduskunnan keskiviikkona hyväksymää määräaikaisuuslakia. Lain myötä työsopimus on mahdollista solmia jatkossa määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Lindtman totesi SDP:n tänäisessä puoluekokouksessa pitämässään puheessa, että puolue ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen elämä muuttuu loputtomaksi pätkätyöksi ilman perustetta. Lindtmanin puheen näytti suorana muun muassa Yle. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Intiassa vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kutsunut Intian pääministerin Narendra Modiin vierailulle Valkoiseen taloon. Asiasta kertoi Yhdysvaltain Intian suurlähettiläs Sergio Gore. Vierailun ajankohtaa ei kerrottu, mutta sen olisi tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa. Rubio esitti kutsun presidentti Donald Trumpin puolesta kahdenvälisessä tapaamisessa Modiin kanssa Delhissä. Rubio on nelipäiväisellä vierailulla Intiassa ja käy yhteensä 4 kaupungissa. Hän aloitti matkansa lauantaina Kalkutasta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
22: No eikö se?
13: Me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Meinasin tulla sieltä jo sanomaan, että eikö se ole niin, että kesä ja hyttyset, näinhän se sanontakin sanoo. No mutta kuten tuossa äsken sanottiin, kun sinä tiedät, kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Ja nyt sä tiedät seuraavaksi sunnuntain säästä enemmän. Huomenna matalapaineen keskus liikkuu Suomen yli itään. Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa suuressa osassa maata ja tuolla maan keskivaiheella voi myös ukkostaa. No Lounais-Suomesta noin sateet väistyy aamulla ja sää selkenee sitten jo päivän kuluessa. Ja kyllä noin lämpötilat huomenakin ihan mukavat on 12-18 plussan puolella ja Pohjois-Lapissakin 6-12.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
22: Oikein mukavaa lauantai-iltapäivää. Sara täällä sun seurana. 15.04 näyttäisi kello ja tarkoittaa sitä, että Radio Novan lauantaita kuljetaan yhdessä vielä vajaan tunnin verran, kun kello 16 sitten Valdo astuu sisään ja heittää lisää löylyä. Valdon lauantai-löylyt starttailee siis kello 16. Mutta hei, mä mainitsin sulle tuossa jo ennen uutisia asiasta, että mitkä on kenties semmoisia esineitä, joita moni säilyttää kotona täysin turhaan. Mulla on meneillään jonkinnäköinen järjetön siivousvimma. Se ei ole nyt mikään kevätsiivous, vaan musta tuntuu, että mä haluaisin niin kuin käydä koko kämpän läpi, räjäyttää ja heittää kaikkia turhia tavaroita menemään ja kierrätykseen. Mä luulen, että aika monelta löytyy tämä sama, esimerkiksi vanhaa kosmetiikkaa, vaatteet, jotka ei kelpaa enää kiertoon tai just tosiaan pitäisi laittaa sitten kierrätykseen. Tarpeettomat kodinkoneet, olisiko ehkä aika käydä joskus jotkut keittiön laatikot läpi, että jos siellä on joku popcornkone, jota ei ole käytetty siis vuosiin, tai jotain keittiölastoja tai muita ylimääräisiä keittiövälineitä, kuivakaapin aarteita, mitä kaikkea kuule löytyy jääkaapin ylähyllyltä, 10 vuotta vanhoja kastikkeita, yms. tällaisesta puhutaan ihan kohta. Britney Spears soimaan tämän Stronger. Kuulostaako tutulta? Löytyykö sulta tällaisia vanhoja aarreaitoja, joita olet säilyttänyt liian pitkään?

0: Kertakaikkisen loistava biisi Kuumalta. Oo vielä sekunnin mun. No minähän oon täällä aina kello 16 saakka. No en usko, että Kuumaa sitä tarkoitti. Hei, nyt Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa onnettomuudesta tie 4 Lahden väylä. Siellä on tosiaan itse asiassa palava ajoneuvo tiellä. Toi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa tietysti sitä myöten ruuhkautua ja tämä haittaa ajosuunnassa Helsinki. Tarkempi paikka on välillä Järvenpään eteläinen liittymä, Järvenpää ja Keravan liittymä, Kerava. Eli siellä siis palava auto tiellä 4 Lahden väylällä. Mainitsin sulle äsken tuossa, että mulla on käynnissä vimmainen, tai siis semmoinen siivousvimma, laajentunut kevätsiivous ja annan sulle kohti itse asiassa vinkkiä, mitkä olisi semmoisia asioita, mitä me ihmiset ehkä vähän turhaan hillotaan kaapeissamme. Ja kysäsin, että löytyykö sulta tällaisia, mitä sä oot säilyttänyt liikaa, tai kokemuksia samanlaisia, että nyt lähtee paljon tavaraa liikenteeseen. No tästä tulisi tätä listaa, tämä löytyy tosiaan Menaisten sivuilta. Asioita, mitä kannattaa käydä nyt läpi kodissaan ja tsekata kaapeista. Sillä tavalla saa aika hyvin sitten semmoista niinku ylimääräistä tilaa. Vanha kosmetiikka, käy kurkkaamassa, mitkä kaikki on esimerkiksi kuule kaiken maailman rasvoja tai meikkejä, niin ne menee aika nopeastikin sitten vanhaksi, mikäli ei ole tullut käytettyä. Vaatteet, katsoa, että mitkä vielä mahtuu, mitä käyttäjä laittaa nopeasti sitten kiertoon. Kodinkoneet, joita ei enää tule käytettyä, esimerkiksi meiltäkin löytyy muutama eri semmoinen fondyysetti, niin miksi niitä nyt siellä muutamia olisi, kun ei ole yhtäkään käytetty. Ylimääräiset keittiövälineet, toi oli musta todella terapeuttista, kun kävi keittiön laatikot läpi, että kuin monta puukapustaa ihminen tarvitsee. No ei ehkä tarvikkaa kuin pari. Vanha elektroniikka, siis käyttämättömäksi jääneet puhelimet, varavirtalähteet ynnä muut. Mutta muistakaa, että näissä on nyt sitten se kierrätys vähän tarkempaa, että pitää ottaa selvää, mihin ne vie. Kuivakaapin aarteet, juu, voin kertoa, että sieltä löytyy vuodelta 2006 kaiken maailman mausteita. Jääkaappia pakastin. Tiedätkö vanhoja, oot hillonnut sinne jotain mitäliä, hillopurkkeja just jääkaapin ylähyllylle. Ja sitten nämä sekalaiset laatikot. Voi että, se on mulla vielä niin kuin siellä listan alimpana. Mua hirvittää lähteä käymään tiettyjä laatikoita läpi, minne on sitten papereita esimerkiksi kerryttänyt vuosien varrelta. Tähän tuli Katjulta tosi hyvä viesti. Käydään sitä ihan kohta läpi. Hän on nimittäin ryhtynyt tekemään jo hyvissä ajoin tällaista tavaroista irtautumista. Black Eyed Peasia kuitenkin sitä ennen.
1: Radio Novan lauantai.

0: ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: Keito ja John, Turn the Lights Off vielä tähän kohtaan ja sitten päästään Katjuun ja muutaman muun ja käsittämättömän kierrätystarinaan. Kuinka vanhoja esimerkiksi kuivamausteita sieltä onkaan löytynyt sieltä keittiön syövereistä?

Kato ja John, turn the lights off. Se on just Radio Novan lauantaissa. 15.20 näyttäisi kello, Sara, täällä sun seurana. Puhuttiin siitä, että mitä ihmeellisimpiä asioita, ehkä turhiakin me ihmiset, niin sanotusti hillotaan, säilytetään kaapeissamme. Niin Katjupa laittokin fiksun viestin. Aikoinaan luin, kun Pirkko Mannola halusi tyhjentää astioita ynnä muuta kaapeista eteenpäin, kun ei tehnyt niillä enää mitään. Niin itse

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
7: Levottomuudet jatkuivat
8: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
9: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
10: No, tuo huumoristartti oli johdatus palautteeseeni. Teidän dokumentointijärjestelmä, se sähköinen huoltokirja, on loistava meidän taloyhtiöllemme.
11: Kiitos, me ollaan siitä ylpeitä. Ja sama huoltokirja kertoo muuten, että huomenna Markut siistivät ja tarkastavat teidän jätekatosten kunnon.
10: Eli Markku tulee ja hoitaa.
11: Jep, jep.
12: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
13: Markku.fi.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
21: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
22: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
23: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
24: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
1: Puntaraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaup-

0: Kaupat.fi.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tarttet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.

0: No se on Shakira tässä ja La Tortura. Ihan kohta soi Robin Packalenin 1001 tapaa. Mutta nyt me otetaan pikku makupala huomisesta sunnuntai-brunssista, jonka kuulet Radio Novassa kello 10-12. Nimittäin Esko Eerikäisen vieraaksi istuutuu Tiina Forsby. Ja Tiina on tietysti tuttu Portti on pois -bändistä. Tiinalla on ollut aika haasteellisiakin hetkiä elämässä. Muun muassa näistä kuulet lisää huomenna. Mutta nyt kuulet, millä tavalla Tiina aikanaan liittyi Portti on pois -bändiin.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Miten sä aikoinaan siis päädyt Portti on pois? Muistatko, mikä se oli, tai siis muistat joo varmasti, mutta mikä oli silloin, että hei, että sua pyydettiin, vai miten se homma niin kuin meni?
3: No se oli aika hauska tarina siis silleen, että mä en ole tästäkään ehkä ihan hirveästi puhunut ehkä niistä mun vaikeista vuosista ennen Portti on poissia. Mutta nyt tälleen sulle on helppo autua. Eikä nämä ole mitenkään siis salaista tietoa, että en mä ole koskaan niin kuin hävennyt mitään, mutta mulla oli hyvin vaikeaa hetken aikaa ennen kuin mä oon löytänyt tieni Portti on pois -siin. Mun isä kuoli ja mä olin niinku tuuliajolla.
2: Joo.
3: Ne on vähän semmosia hämäriä aikoja myöskin, että muistan oikeastaan sieltä vaan sen, että mikä ei oikein tuntunut miltään. Ja mä etsin kaikin tavoin jotain, mikä olisi saanut niinku mut tuntee jotain. Että sitä oli vähän jotenkin kuollut. Ja mä olin itse asiassa vielä aika tällaisessa niin kuin hetkessä, kun mä oon Mikaelin tavannut. Että mä olin niin kuin rikki ja mä olin niin kuin tosi, vielä silleen keräilin niitä palasia ja yritin silleen saada itsestäni kokonaista ja ehjää. Ja sit me törmättiin festareilla, että mä olin ihan asiakkaana siellä Mikael töissä, mutta ei ollut Portti on pois -siin matkassa, vaan ihan niin kuin Movetronissa. Ja sitten siellä meillä niin kuin tapahtui tällainen, katseet kohtas ja löytyi sellainen niin kuin yhteys. Ja Portti on pois -siin tulo siitä niin on tapahtunut hyvin luontevasti. Sitä ei ole suunniteltu. Ei ole ollut mitään taktiikkaa, että Mikael olisi esimerkiksi ajatellut, että meitä on nyt 3 jäbää, niin kuin niitä oli siinä kohtaa. Että nyt kasvatetaan bändiä, että tämä on vaikka niin kuin viishenkinen bändi, että yksi nainen tarvitaan. Ei ole niin kuin ollut mitään tällaista. Mä oon jotenkin ajautunut sinne lavalle sattumien kauppana, että mä oon kuvaillut aluksi niin kuin meininkiä ja sitten pikkuhiljaa huomattiin, että mun rooli siellä lavalla oli hyvin tervetullutta.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.

0: I'm thinking I would die for you. Oikein kivaa lauantaita, Radionovaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana vielä kello 16 saakka. Edward Maija soittelen seuraavaksi Stereo Love.
1: Radionovan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
13: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
12: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
13: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
0: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90.
8: Leos.fi.
20: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
24: Paras sekoitus.

Viita on niin loistava. Harry Stylesin American Girls, mun uusi lemppari. No ei ole kyllä mitään vikaa seuraavassakaan, nimittäin Roxetten klassikko Sleeping in my car lähtee soimaan ihan kohta. Ja sen myötä mä hei kiittelen lauantai-päiväseurasta. Toivotan sulle oikein kivaa loppuviikonloppua. Ja sit otetaan Valdo tänne studioon. 16 uutiset sää ja sit heitetään lisää löylyä, nimittäin Valdun lauantai-löylyt starttaa. Me kuullaan taas Radionovan illassa maanantaina. Tässä kohtaa moikka moi!

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin. Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
2: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
3: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimmon päässä tapahtuu sellaisia mikroräjähtelyitä.
2: Niinkö?
3: No niin.
1: Jahas, Jan Hans.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa?
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.

0: Plussakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €99
2: kilo. Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
1: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
0: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
10: Ai on?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ai on?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ai on?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ai on?
9: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se, mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut ainakin 90 ihmistä, kertoo maan valtion media. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa kaivoksessa Shaanxin maakunnassa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta, joka on Kiinan vakavin kaivosturma lähes 20 vuoteen. Intiassa vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kutsunut Intian pääministerin Narendra Modiin vierailulle Valkoiseen taloon. Asiasta kertoi Yhdysvaltain Intian suurlähettiläs Sergio Gor. Vierailun ajankohtaa ei kerrottu, mutta sen olisi tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa. Rubio esitti kutsun presidentti Donald Trumpin puolesta kahdenvälisessä tapaamisessa Modin kanssa Delhissä. Rubio on nelipäiväisellä vierailulla Intiassa ja käy yhteensä 4 kaupungissa. Hän aloitti matkansa lauantaina Kalkutasta.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste lupaa seuraavalaista huomiseksi, nimittäin lännestä saapuu Suomeen matala paine. Sää on pilvinen ja sateinen suurimmassa osassa maata. Maan länsiosassa lännen ja luoteen välinen tuuli voimistuu puuskissa navakaksi tai jopa kovaksi. Sää viilenee ja päivälämpötilat vaihtelee 15 asteen molemmin puolin. Pohjois-Lapissa ollaan jopa alle 10 asteen.
10: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
5: Oikein kiva lauantai-iltapäivää sinne vastaanottimien ääreen. Löylymestari Laadidaadi mies täällä seurassasi kello 19 asti. Ja meillä on tänään todella hyvää musiikkia, kun kävin tuon musiikkilistan läpi. Hei, kiva kun oot lähetyksessä mukana.
10: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

Valdo lauantai löylyt on homman nimi, kello 19 asti. Ja hei, upea lähetys, tuossa puolen jälkeen mennään kisailemaan tässä Valdon vallattomasta musavisasta. Aika helppo biisi on, nyt on jollain tarjolla todellakin helpot Radionovan ladattavat langattavat nappikuulokkeet. Lauantai lekaa voit käydä äänestämässä Valdon lauantai löylyjen Facebook-sivulla ja meillä on paljon semmoista musiikkia, mitä ei aikaisemmin ole kuultu. Toukokuun rupeaa vetelee viimeisiä, ensi viikolla nimittäin toukokuun viimeinen viikko ja varsinkin tämmöiselle kesän lapselle, auringon lapselle, niin tuntuu siltä, että yksi kuukausi on heitetty tavallaan sitä kesästä ja hukkaa, nimittäin taisi Ilomantsissa olla kuluneella viikolla niin yksi hellepäivä. Rikottiin siellä jopa 30 astetta, mutta täällä Etelä-Suomessa ei ole vielä helteitä näkynyt. Eli tänne ne ovat erittäin tervetulleita. Hei, tästä mennään! Ihan mahtava lähetys tulossa.

0: Valton lauantai löylyjä kuuntelet ja meillä olisi pari kappaletta vielä ennen kuin päästään Valdon vallattomaan musavisaan. Sieltä on tulossa muun muassa Essentialia ja The Bucketheadsiltä hieno kappale The Bomb.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
3: Oho.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 €. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: energia.
1: Hei, psst.
2: Hä?
1: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
3: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

Jääkiekon maailmanmestaruuskisat siis käynnissä ja toki varmaan puoli Suomea seuraa Suomen pelejä, mutta jotenkin tuntuu vähän, että alkusarja on tämmöinen jonninjoutava harjoittelupelien sarja. Itse odotan ainakin, että ne välierät mitalipelit alkaa, nimittäin Suomi on pelannut siis Unkaria vastaan ja Iso-Britanniaa vastaan. Ja tuntuu siltä, että Suomen peli on vähän niin kuin tahmeeta, koska ne tasoerot on ihan järisyttävät näitä maita vastaan. Sieltä on vastassa tulossa vielä Itävalta, joka teki muun muassa, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna, jätti yllätyksen nimittäin peittoamalla Suomen. Ja sitten sen jälkeen alkaa ne tosipelit ja silloin meikäläinen pistää popparit mikroon ja rupeaa nauttimaan jääkiekosta.

0: on vallaton musavisa.
1: Näin on aika karata taas Valdon vallattamaan musavisan pariin tältä lauantailta. Ja homma on hyvin yksinkertainen niille, jotka eivät vielä sääntöjä tiedä, niin mä luen kohta suomenkielisen käännöksen tunnetusta kappaleesta, joka on soinut tässäkin ohjelmassa useasti. Sun tehtävänä on tietää, mistä kappaleesta tai on kyse. Ja tuossa kello 17 uutisten jälkeen otetaan semmoinen helpottava vähän, mä soitan semmoisen vähän eriskummallisen version siitä etsittävästä kappaleesta. Ja sitten kun oikein vastanneiden kesken tietää, niin arvotaan Radio Novan ladattavat langattavat nappikuulokkeet. 0806000 on studion numero. Siihen samaan numeroon saa laittaa siis kirjoitettuja WhatsApp-viestejä, mutta mielellään ääniviestejä. Te olette aika ujoja noiden ääniviesten kanssa. Nyt kehoittaisin rohkaistumaan ja laittamaan niitä ääniviestejä enemmän ja ihan muutenkin. Musiikkitoiveitakin saa laittaa tänne studioon tulemaan. Mutta me mennään nyt tämän lauantaiseen musavisaan. Ja tämä käännös tästä etsittävästä kappaleesta kuulostaa seuraavanlaiselta. Olen malli, tiedäthän mitä tarkoitan. Ja teen pienen käännökseni catwalkilla. Joo, catwalkilla. Catwalkilla. Joo, teen pienen käännökseni catwalkilla. Eli mitä kappaletta etsitään? 0806000.
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantai löylyt.

0: Valtu lauantai löylyt käynnissä, kiva kun oot lähetyksessä mukana. Nykymaailmassa niin asiakaspalvelu on todella tärkeää. Ja isot brändit pitää huolta siitä, että maksavia asiakkaita palvellaan hyvin. Ja kohta puhutaan lisää asiakaspalvelusta, nimittäin mä sain ehkä surkeinta asiakaspalvelua ikinä tässä kuluneella viikolla.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano.
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
2: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ion?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, pst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei. Okay.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Paras sekoitus.

Laadidaadi mies täällä seurassasi kello 19 asti, eli homman nimi on siis Valdon lauantai löylyt. Hei, asiakaspalvelu on nykypäivänä, koska kilpailu on kovaa ja brändeille, isoille brändeille on tosi tärkeää se, että asiakkaita, maksavia asiakkaita palvellaan hyvin. Ja siis mä sain surkeinta asiakaspalvelua ikinä kuluneella viikolla. Ja homman nimi meni sillä tavalla, että siis mulla on tommonen 2 kilon paketti, mikä mun pitäisi saada mahdollisimman pian lähetettyä tonne Ruotsiin. Se sisältää vaatteita. Ja mä en ehkä ihan luottanut, että posti kerkee sinne paikalle, koska siis Ruotsissa jaetaan postia joka toinen päivä ja viikonloppuisin ei ollenkaan, niin näytti hyvin epätodennäköiseltä, että se paketti kerkee sinne ajoissa. No, otinpa sitten googlaten esiin noita kuriiripalveluyhtiöitä ja sieltä tuli ensimmäisenä sitten tämmöinen yritys kuin FedEx. No, mä menin heidän nettisivuilleen ja täytin kaikki tarvittavat tiedot. Siellä pitää rekisteröityä ennen kuin pystyy tilaamaan tämän palvelun. Rekisteröidin iskin sinne nimet ja osoitteet ja sen jälkeen tuli eteen sitten, että pitää toi luottokortin tiedot laittaa sinne sivulle. No, mä en saanut laitettua niitä jostain kumman syystä. Siis laitoin 2-3 korttia itse asiassa kokeilin, mutta mikään ei niin kuin toiminut. Mä en saanut päivitettyä niitä mun maksutietoja sinne. No, sit laitoin viestiä asiakaspalveluun, sieltä ei kuulunut yhteydenottoa lainkaan. Ja sit seuraavana päivänä tartuin puhelimeen ja soitin heidän asiakaspalvelun numeroon. Ja mä kerroin sitten tämän tilanteen tälle asiakaspalvelijalle, niin hän vaan sanoi yksinkertaisesti, että no, sitä aina välillä sattuu, että se ei hyväksy niitä luottokortin tietoja sinne, niin mä sanoin, että joo, mä kokeilin 2-3 korttia, siis kaikki kortit on voimassa, ihan normaalisti toimii joka paikalla muualla, mutta hän ei osannut yksinkertaisesti kertoa, mistä tämä johtuu. No, sen jälkeen mä kysyin, että voit sä auttaa mua nyt ystävällisesti tästä asiasta, koska mulla on kiireellinen paketti tuonne Ruotsiin, niin hän ei yksinkertaisesti pystynyt niin kuin neuvomaan millään tavalla. Niin kuvitelkaa, mitä tämä kaveri sanoi. Että sun kannattaa ottaa yhteyttä vaikka kilpailijan tuonne DHL:lle. Siis FedExin asiakaspalvelija laittaa maksavan asiakkaan kilpailijayritykselle. Mun mielestä jotenkin niin kuin outoa. Mitä mieltä sä oot? 0108 06000.

0: Kuuntelet siis Vallon lauantai löylyä, me mennään yhdessä tuonne kello 19 asti. Mä tuossa äsken kerroin siitä, että mä sain huonointa asiakaspalvelua ikinä semmoiselta kuriryhtiöltä kuin FedEx tässä kuluvalla viikolla. Mun täytyy jatkaa tuota juttua vielä sen verran. Mä menin tosissaan sitten googlailemaan tuota kuririlähetystä tämän jälkeen kilpailevalla yhtiöllä nimeltään UPS ja Chimsalabim kesti tasan 45 sekuntia, kun mä olin rekisteröitynyt sinne heidän nettisivulleen ja saanut mun maksikortit sinne ja tilattuun tälle kuljetuspaketille siis noudon. Ja se hinta oli jotain ihan naurattavaa tuommoiselle 2 kilon paketille, siis se oli 21 euroa lähettää tuommoinen pikalähetys tuonne Ruotsin maalle. Eli ne, jotka haluaa hyvää palvelua, niin siirtykää FedExiltä pois ja menkää vaikka ostamaan UPS-palveluja, jos tarvitte kuriiden palvelua.
1: Oho, mites se tolla lailla?
2: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa?
14: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhiloon.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Päivää!
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
23: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
24: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
25: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
26: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
27: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
28: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Tässä tuoreimmat uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se, mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Gazan avustuslaivueen 3 suomalaisaktivistia ovat palanneet Suomeen. Suomalaiset saapuivat maahan lennolla Turkista, jonne heidät lennätettiin aiemmin Israelista. Useat maat tuomitsivat Gaza-avustuslaivueen aktivistien kohtelun sen jälkeen, kun Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia aktivisteja keskiviikkona julkaistulla videolla. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa. Venäjän mukaan Ukrainan eilen tekemässä iskussa kuolleiden määrä on kasvanut 12. Lisäksi yli 30 kerrotaan haavoittuneen. 9 ihmisen kerrotaan olevan yhä kateissa. Asiasta kertovat Kremlin tukemat paikallisviranomaiset Ukrainan miehitetyllä alueella. Venäjä sanoo iskun kohdistuneen yliopiston asuntolaan Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa. Ukraina on kiistänyt kohdistaneensa iskun siviileihin ja on syyttänyt Venäjää vääristelystä. Ukraina sanoo kohdistaneensa iskun alueella toimineeseen Venäjän drooniyksikköön. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomiseksi olisi tarjolla seuraavanlaista säätä, nimittäin lännestä saapuu Suomeen matala paine. Sää on pilvinen ja sateinen suurimmassa osassa maata. Maan länsiosassa lännen ja luoteen välinen tuuli voimistuu puuskissa navakaksi tai jopa kovaksi. Sää viilenee ja päivälämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin. Pohjois-Lapissa ollaan jopa alle 10 asteen.
3: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
2: Hei, kivaa lauantai-iltapäivää sinne vastaanottimien ääreen. Meillä on tunti takana ja kaksi vielä edessä. Ja tähän tuntiin mahtuu vaikka mitä. Me nimittäin mennään kohta kisailemaan jälleen Valdon vallattomasta musavisasta. Ja hei, me kuunnellaan eilen ilmestynyt oman orkesterini Valdos Peoplein uusi kappale. Sä saat kertoa, mitä mieltä sä oot siitä.
3: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa.

0: Auton musavisa.
1: Kyllä, aika mennä tähän mäen lauantain valtavallattomaan musavisaan. Me kuunnellaan nyt vähän tämmöinen erilainen versio. Tämä on tämmöinen iloinen ruotsalainen humppaversio tästä etsittävästä kappaleesta. Sun tehtävänä on tietää, mikä kappale on kyseessä. Mä tuossa puoli tuntia sitten luin suomenkielisen käännöksen tämän kappaleen, etsittävän kappaleen tekstistä. Ja nyt soitetaan tämä ruotsalaistyylinen humppaversio tästä. 0806000 on studion numero. Siihen voi soittaa, laittaa WhatsApp-numeroa kirjoitettuna tai sitten ääniviestejä. Ja oikein vastanneiden kesken arvotaan sitten Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet, legendaariset jo sellaiset. Niistä on tullut erittäin paljon hyvää palautetta. Ja näin me mennään kuuntelemaan nämä tämän lauantain Valdon vallaton musavisa-kappale. Eli mistä kappaleesta on kyse? Mitä kappaletta etsitään?
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantailöyly.

0: viikon musavisa.
1: Näin se vaan on, että tietäjät tietää. Ihan järjettömästi noita oikea vastauksia tuli. Ja onnetar on arponut tällä kertaa Radio Novan kuulokkeet Saloon Kirsi-Marjalle. Kovasti onnea. Ja siis oikea vastaus oli Right Said Fred ja I'm Too Sexy. Ja kyllähän me mennään kuuntelemaan toi kappale, se on niin mainio.
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantai löylyt.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Easy Kevyt-yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
16: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
0: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisleasingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
17: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
18: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Marabou-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa.

Valdo, lauantai löylyt käynnissä. Ihan mahtavaa, että olet siellä vastaanottimien ääressä kuuntelemassa tätä lähetystä. Hyvä meininki, pelkkää positiivista musiikkia aina tuonne kello 19 asti. Meikäläinen on grillannut siis tuosta vapusta lähtien niin kuin miltei joka päivä ja parinkin otteeseen. Se on niin helppo aina heittää, pistää liekit päälle ja heittää sinne grilliin ihan mitä vaan. Mutta sitten täytyy sanoa, että jossain vaiheessa, tuossa varmaan juhannuksen paikalla, ne tulee tiedätkö se stoppi. Sulta loppuu vaihtoehdot ja mielikuvitus siihen, mitä sinne grilliin laittaa. Ja täytyy sanoa kyllä, että niin kuin heinäkuussa tulee grillattua ehkä jopa vähemmän kuin nyt toukokuussa. Sitä vaan yksinkertaisesti kyllästyy. No, te varmaan ihmettelette sitä, miksi mä grillaan niin kuin jatkuvasti. Ihmiset grillaa jopa niin kuin talvellakin. Mutta se on vähän sama niin kuin jouluruuan kanssa, tiedätkö? Siitä menisi siitä jouluruuasta semmoinen merkitys ja maku, jos sitä jouluruokaa söisi joskus muuloinkin kuin jouluna. Että tällä biisi. Tänään meinaan laittaa nimittäin illalla ananasta. Mä laitan aina farinisokeria siihen ananaksen päälle. Pilkkoon sitä ananasta ja sitten siihen vähän farinisokeria grilliin vuolaa. Se on herkku. Valton ananakset, muistakaa.

0: Valdo, lauantai löylyt käynnissä. Hei, nyt me mennään kuuntelemaan ihan uutta musiikkia. Nimittäin omalta orkesteriltani, eli Valdo Spiepolilta, tuli siis eilen uusi kipale. Ja mä muistan studion syövereissä tuossa pimeimpinä aikoina tammikuussa. Mä ajattelin, että hitsi sentään, että nyt tekisi mieli tehdä semmoinen oikein kunnon kesäinen, iloinen kesäbiisi. Koska oli niin synkkää. Kaikki te tiedätte, kuuntelijat, että olen valon ihminen ja kesän ihminen. Ja sieltä syntyi sieltä studion uumenista seuraavanlainen tuotos. Ja tämä tosiaan ilmestyi tuossa eilen. Ihan tämmöinen kiva, hyvän mielen biisi. Mä ajateltiin aluksi, että me tehdään ihan vaan keikolle tämä, mutta levyyhtiö sanoi, että ilman muuta me julkaistaan suoratoistopalveluista. Ja siitä tuli tämmöinen. Me kysyttiin nimittäin Jenkeistä luvataan Out There Brothersin vuonna 1995 julkaisema Boom Boom Boom. Jos joku muistaa, niin me tehtiin suomenkielinen versio, vähän erilainen. Ja saatiin luvat. Mä olin ihan varma, että me ei saada sieltä Atlantin takaa lupia tehdä tätä kappaletta. Mutta kyllä me saatiin ja sieltä tuli vielä kehutkin kaupan päälle. Pistä säkin kommenttia WhatsAppiin 0806000. Mitä mieltä oot kipaleesta?
1: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Ääniviestit numeroon 0108 06000.

0: Tällaista jälkeä syntyi vuoden pimeimpinä hetkinä tuossa tammi-helmikuussa studion Uumenista. Hei, ennen kuin kello lyö 18, sieltä on tulossa vielä hieno ysäribiisi Everything But The Girl, The Missing, Nicki Minajia ja Ioa, Rapture, hieno kappale.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
2: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
14: Marabu.
15: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
18: Joo, terve.
17: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
18: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
17: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
18: Niin.
17: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
20: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

Jos ei tästä lauantai-alkuillan tunnelma nouse, niin sit se ei nouse kyllä millään. Kuuntelet siis Valdo lauantai-löylyjä kanavaan The One and Only Radio Nova. Hei, tänään tänne studiolle ajellessani niin mä ajoin tämmöisen diplomaattiauton perässä. Siis jonkun suurlähetystön, en muista minkä maan, mutta suurlähetystön auton, niissä on semmoiset siniset erikoiskilvet. Ja tuossa muutaman kilometrin matkalla niin mä katsoin, että tämä kuljettaja rikkoi siis ainakin 3 kertaa liikennesääntöjä. Ja silloin mulle tuli mieleen silleen, että mä oon joskus nähnyt sen artikkelin, että nämä suurlähetystön kuljettajat tai suurlähetystöt jättävät siis aina noin sakot maksamatta. Ja mun piti vähän kaivella tuota asiaa, niin siis diplomaatit jättävät osan sakoistaan erityisesti pysäköintivirhemaksut maksamatta vetoamalla Wienin yleissopimuksen mukaiseen diplomaattiseen koskemattomuuteensa, koska heillä on vapaus henkilökohtaisesta vapaudesta ja lainkäytöstä, heitä ei voida pakottaa maksamaan sakkoja Suomessa. Mun mielestä on kyllä vähän outo juttu, eli sä voit niinku törttöillä periaatteessa ihan miten vaan ja sä et joudu siitä vastuuseen. Onko reilu, hei? Nimimerkillä parkkisakkoja kalasteleva radiojuontaja.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoiset, tiedätkö, niin kuin videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis. Laittaisi heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, nyt on huumoritojunen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljaa, mä voin tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kuulitko, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ion?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
4: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnä. Ja korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
9: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
8: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
9: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
8: Niin. Tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit trillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
16: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
17: Oikein mukavaa lauantai alkuiltaa sinne vastaanottimien ääreen. Lauantai löylyt vielä tuossa hippasen vajan tunnin verran. Pelkkää positiivista musiikkia luvassa sulle. Hei, kiva, kun oot lähetyksessä mukana.
16: Valdon lauantai löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Mä oon tässä muutamassa viime lähetyksessä nyt yrittänyt elvyttää siis nimipäivä onnittelemista. Ja se lähti siitä silloin huhtikuun lopussa, kun oli Markon nimipäivät ja siis ainoastaan oma äitini muisti mun nimipäivät. Ja rupesin miettimään sitä sitten, muistetaanko, vietetäänkö enää nimipäiviä, koska mun lapsuudessa ainakin nimipäiväkaffet ja kakut ja tuli jopa vieraitakin, niin oli voimissain. Ja sitten mä löysin tämmöisen artikkelin, että viime vuonna on siis nimilautakunta hylännyt. Joku on halunnut antaa lapselleen nimen Ikimetsä, miltä kuulostaa Kaos, tai Liekkiö, tai jopa Tietäväinen. Eli nämä neljä nimeä on siis nimilautakunta hylännyt. Joku on halunnut nimetä lapsensa. Ja mä haluaisin muistuttaa teille kaikille, jotka olette miettimässä tulevan lapsenen nimeä, niin muistakaa, ettei se lapsi joudu kiusatuksi koulussa, koska mun toinen nimi on Bertil ja mä sain aikamoista kiusaamista osakseni koulussa siitä. Miettikää, että se lapsi ei joudu kärsimään siitä ääliömäisestä nimestä, koska siis nämä on ihan älyttömiä. Ikimetsä, Kaos, Liekkiä, Tietäväinen. Mutta tänään viettää nimipäivänsä suomalaisen kalenterin mukaan Lyydia ja Lyyli. Eli jos tunnet Lyydian tai Lyylin, niin ole ystävällinen ja lähetä tai soita Lyydialle tai Lyylille tämmöinen nimppari onnittelu toivotus. Eikö? Elvytetään nimipäivät uudestaan.
1: WhatsAppa Valdolle 0108 06000.

0: Lado lauantai löydyt käynnissä vielä 3 vartin verran. Sieltä olisi tulossa sulle ihan kohta Spice Girls ja Antikueen ihana kappale Ooppa Ooppa. Ja me mennään kuuntelemaan hei tämän lauantain Leka-ehdokkaat, joita voit vielä käydä äänestämässä tuolla Valdon lauantai löylyjen Facebook-sivuilla.
1: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: No mitä, kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, on prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suppikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo!
14: Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
15: Koska mä oon Reijo.
13: Reijo? Mitä tää nyt on?
15: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
13: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
15: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
13: Mitä? Oot ihan täynnä?
15: Niin, ihan täynnä ääntä.
16: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
17: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original.
20: 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
22: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
23: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

Nyt on aika mennä kuuntelemaan tämän lauantai-leka-ehdokkaat. Ja lauantai-leka on siis se äänestys, joka käydään Valdo Lauantai-Lylyn Facebook-sivulla. Sä pystyt päättämään, mihin kappaleessa tai kumpaan näistä leka-ehdokkaista tämä ohjelma loppuu. Toi leka soitetaan tuossa 18.55, eli vielä on hyvää aikaa käydä äänestämässä. Kaksi loistavaa ehdokasta jälleen kerran, kuunnellaan pienet pätkät. Eli Facebookissa käymään tämä äänestys, siellä on peukkuvaihtoehtona kotimaista tuotantoa Sound of Rels ja Eli Loilai. Ja Eli Loilai saa vastaansa ihanan kesäisen kappaleen. Aleksia tulee Italiasta ja kappaleen nimi on Summer is Crazy. Eli käy äänestämässä Valdo lauantai-löylyjen Facebook-sivuilla. Sitten mennäänkin lomatunnelmiin. Otetaan vähän kreikkalaista fiilistä tähän näin. Tässä on Antique ja Opa.

0: Vielä ennen kuin päästään soittamaan teidän äänestämään lauantaille, ekanen niin kuunnellaan ainakin Kaskadalta hieno kappale Every Time We Touch.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Niin, kultsi.
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Joo.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
2: Jasso, että oikein lapasesta.
3: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 €. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei.
12: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Paras sekoitus.

0: Somekansa on puhunut. Tämä on lauantain leka.
1: Nimenomaan lauantain lekan aika. Kaikki hyvä päättyy aikanaan, niin myös tämän lauantain löylyt. Me kuullaan jälleen ensi viikon lauantaina tuttuun tapaan alkaen kello 16 reikäleipä. Ja hei, jos liikut tänään Mikkelin suunnassa, niin ollaan orkesterini Waldos Peoplein kanssa Wilhelmissä keikalla. Tervetuloa pistämään laadidaadia korkealta ja kovaan. Oikein kiva viikonloppua sulle. Me kuullaan ensi lauantaina. Se on moi!
0: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa Valdon lauantai löylyt. Radio Nova.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuiloon. Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vanilja.
9: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekista.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Moi.
14: Moi.
13: Mitäs sinne?
14: Mitäpä tässä?
13: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
14: Aha.
13: Täällä porukka viihtyy.
14: Hyvä.
13: Niin, että tulisitko?
14: Mitä?
13: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
20: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
22: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
23: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
24: Paras sekoitus.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Lohja. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka. Karnaisten liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1. Karnaisten liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Markku.fi Markku puhelimessa.
5: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
4: Kerro.
5: Ennakoijariksi.
4: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
5: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
4: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
5: Prikulleen näin.
6: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
7: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
8: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
9: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kiitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
10: Jahas, no, mikäs tää on?
9: Pizzakivi ja uusi grilli.
10: Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa? Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
10: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
9: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Bilteema. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
14: Marabou.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
17: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
18: Särkänniemen.
19: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
20: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: K-auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
11: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
12: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
10: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
11: Joo, Saksa on nastamaa.
13: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
14: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
16: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
17: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
16: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
17: Joo. Paljonko?
16: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
17: Ei, vaan paljonko maksaa?
16: No, 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuu.
18: Tule puhiloon.
19: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
19: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
19: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
19: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Paras sekoitus.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei, näkemä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voiks me tulla mukaan, please?
5: Mitäs tarttet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Poliisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
9: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
8: Ei kun mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
15: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
18: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
19: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
20: Paras sekoitus.

0: Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minä olen tie, totuus ja elämä.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
10: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
9: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
10: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
11: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 €. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
17: Ai on?
16: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ai on?
16: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ai on?
16: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ai on?
16: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No aion!
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Moi!
20: Nyt on kovat vailut! Lähe mukaan!
19: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arvaa tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia, kanafile, hampurilainen nyt 7.95.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
10: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
18: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
17: Älä puolustele.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa, 5 vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1, Kaarina. Tarkempi paikka välillä Väntsin liittymä, Raadelman liittymä, Hirviä tiellä. Eli tielle 1 välillä Väntsin liittymä, Raadelman liittymä, Hirviä tiellä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
2: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
1: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
2: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Paras sekoitus. Cheesy.

0: Kiitos.
1: Ootsä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
0: Mitäs nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 3. Janakkala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tervakosken liittymä, Linnatuuli, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Tervakosken liittymä, Linnatuuli, onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
4: Toki.
3: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
4: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
5: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä.
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
12: Älä puolustele.
14: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Reijo.
16: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
18: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
17: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
17: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
12: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
11: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
10: Vaniljasuklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
11: Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
14: Ion?
13: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
14: Ion?
13: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
14: Ion?
13: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
14: Ion?
13: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
14: No Ion!
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
21: Muun muassa tätä.
22: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
1: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
22: Älä puolustele.
23: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
24: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
23: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Hämeenlinna. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Iittalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3, Iittalan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Hämeenlinna. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Iittalan liittymä. Onnettomuus. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3, Iittalan liittymä. Onnettomuus. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
15: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
16: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
15: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
17: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Sekoitus.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipuun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä Audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiseraa, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Paras sekoitus.

0: ensihoitajana. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei. Okay.
5: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Paras sekoitus.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Paras sekoitus.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Paras sekoitus.

0: takes. Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 euroa.